0: Þetta er X 977.
1: Do some more Anthony, actually.

977 Exit 977.

977 Exit 977.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977.

977 Öðruvísi útvarp. Ekki 977 yeah!

0: flösku þeytingar.
1: Exit 977.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Exið, öðruvísi útvarp.

0: Plussið 977 Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, austurstræti
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunuskili Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: Vísi útvarp Exi 977 Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is Orkan
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
2: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
3: Fólkið bak við bragðið Íslenskt lambakjöt

0: Þetta er Exit 977
1: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum
0: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni
2: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
3: Vantar þig veiðidótt í dag Vesturöst, laugavegi 178
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp Exi 977
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1 Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60 Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1
2: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsin og blómar.
4: Þetta Exit 977.

Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.

0: Heil og sæl, það er útastáðurinn fótbolti.net sem heilsar laugardaginn 8. ágúst og við erum í þráðbeinni útsendingu. Við erum búin að vera svona í sumarútgáfu hérna upp á síðkastið þar sem að við erum búin að vera í hlaðarpsútgáfum á föstudegi, oft á tíðum, en við erum mættir hérna aftur á Suðurlandsbrautina í beina útsendingu, flaggskipið Elvar Geir og Tómas Þór með ykkur til klukkan 2 í dag. Blessa það, Tómas.
1: Sællumvinn.
0: Takk fyrir síðast.
1: Já, miklu heldur.
0: Gleðin við völd.
1: Já, gleðin var við völd á einu fögru í besta veðri sem að sést hefur á þjóðatíði einn 25 ár. Og þar voru við.
0: Þar voru við.
1: Já, ég reyndar fjóru svona lengur en þú og svona lifir en eftir því.
0: Ég tók svona turbo svona daginn.
1: Tókst turbo. Þetta var mjög gott. Sko. Sólbrendur sætur, sællegur og svona að ná sér einhvern veginn. Það kemur fyrir haustið.
0: Heldur betur. Heldur því setnir út á þáttanins, þá ætlum við að hringja til Runavíkur í Færeyjum. Ætlum að heyra í Sigga Ragga, hann var að koma úr Evrópuleik, er í Evrópu, miðju Evrópuverkefni og NSI er hérna við hlið Klaksvíkur í á toppi deildarinnar eins og staðan er núna, þannig að það er ýmislegt áhugavert og fróðlegt að spjalla við Sigga Ragga hérna á eftir. Þannig að við ætlum að byrja þetta svona á því helsta sem er í gangi, bestu deildinni og fréttum og ég veit ekki hvað og hvað, náttúrulega glugginn en þá opin og verður opin núna fram í næstu viku, lokan ekki 12. held ég, vil ég segja. 18. umferðin í bestu deildinni, hún er að fara á stað og hérna með okkur er engin annar en Stefán Pálsson. Blessaði Stefán.
2: Elur sælir.
0: Hvað segir þú í dag?
2: Ég segir bara allt fínt.
0: Á.
1: Ekki meira samt.
2: Jú, þegar ég hérna
0: meira.
2: Sko veturinn byrjar alltaf pínlítið fyrr hjá okkur sem erum með liði í neðri deildunum á Bretlandi. Þannig að Luton er að hefja leik í deildabikarnum til Gillingham núna klukkan 2 sko.
0: Já, ok.
2: Þannig að þetta er bara að byrja sko.
0: Eru þú fréttir slúðursögur og verið að orða hérna Óskar Borgþórsson við Luton?
2: Já, ég hérna mátaði þetta nú þarna á einhverju spjallborðinu og hérna og svona viðbröðum voru þessi, já, hvað segið þið, ökklabrotin leikmaður, bara gefa honum númer og 4 ára samningin strax. Menn eru mjög brendir að því að hafa keypt leikmenn á sjúkralista, þannig að það voru engin húrarhróp.
0: Nei,
1: en það var kannski svona þegar menn voru að horfa til svona 17 mörk plus assisti bestu og búin að svona klára eitt Evrópeim við og svona mögulega, þá svona þegar hlutabriðin voru þá grætni allavega.
2: Það var svona smá breyting.
1: En hvað er það?
2: Var einmitt að spá sko þetta að það er einmitt aldrei merkilegt að það hafa yngir hafa bara mjög fáir íslendingar verið tengdir við Luton gegnum tíðina. Einstaka maður farið þarna sem trajalisti, hérna Haraldur Ingólfsson hérna í gamla daga og Kjartan Sturluson markmaður.
0: Já.
2: Hérna hann átti víst þarna einhvern æfinga leik sko. En mikið meiri hefur tengingin ekki verið sko.
1: Hefur samt svona skrítið sko, ég held ég að hérna meina Lúdón var svona berjast þarna neðist sko, við áttum í gamla þetta allavega nóga mönnum sér gotu spilað með olbóðan hátt.
2: Já, það var áður, en núna eigum við bara að flinka miðjum enn, það er ekki það sem að þú þarf til þess að komast upp úr League One sko. Ég get alveg Jack Wilshere læriði það í fyrra.
1: Já. Hvað er sjöunda sætið fyrir ekki?
2: Sjöunda sætið og hérna svona draugamark frá Stevenitz á loka sekundinni sem að hafði af okkur umspilið sem að jú, hefði alveg verið fínt en síðasta tímabil var algjört rugl. Núna eru svona meiri væntingar, einhverjir podcastarar farnir að spá okkur öðru sætinu á eftir Lester og þá fær mann alltaf smá í magann sko.
1: Já, Lester er þarna þetta.
2: Lester er
1: það. Það er líklegt að þeir taki þetta.
2: Og Lester er þarna, en á móti kemur að sko, við höfum alveg verið þarna líka sko, lið á við vorum í sömu stöðu í fyrra sem lið með fallífa greiðslur sko.
0: Já.
2: Og þá hugsuðu allir, það er ekki hægt að klúðra því ef þú ert með fallífa greiðslur og ert í League One, en ef þú bara leggur þig fram, þá er það alveg hægt.
1: Og sko, máli er að Lester hefur lagt sig sko svo mikið fram síðustu 6 árin að klúra öllum sínum málum. Ég horfði okkur á 7 milljóna örskýringu á YouTube daginn að svona spá sérfræðinga, ok, kallar bara það sem þeir vilja kalla sig, er sko það sem ég vilja meira líkur að Lester veri komið sko í League 2 innan ára og jafnvel út úr enskri, bara þetta er þannig rugli í gangi þarna, sko.
2: Já, og þetta er, já,
1: og heldur, þeir, líkar, meina heldur henni að fara upp í prem.
2: Já, sko, þeir eru búin að tapa ég heldur að sé hvort þeir eru maður vera reknir með tapi og talsveru tapi sko 7 og síðustu 8 árum.
1: Já.
2: Síðan er náttúrulega annað hérna svona peningalett basket case sem er nú rétt á úr kútnum sem er Sheffield Wednesday.
1: Já.
2: Og það er stóra spurningin sko, það er merkir eru að spá þeim upp en þeir eru að koma með algjörlega nýtt lið. Hafa aldrei selt jafn marga hérna ársmiða. Það er allir óskaplega peppaðir
1: okay.
2: En þetta er ekki alveg að fara nægilega vel af stað hjá þeim svona leku alla æfingaleikina fyrir hérna luktum dyrum og síðan var síðasti æfingaleikur fyrir móta þá var opnað og bara til að gera þetta örugt tekið á móti hérna liðu deildinni fyrir neðan
1: Mm-hmm.
2: og töpu 4-0 og þannig að allt í einu þá er hérna YouTube feedið mitt orðið fullt af reiðum Sheffield United mönnum að skammast sko, þetta er sá ástími þegar maður fer mjög djúft í hérna einhverja YouTube bara
1: en svo fremur sem að Luton sé ekki í prem skiptir þig öllu máli hvort þessi tjamparunum eða League One ég meina þú bara búin að fara í gegnum allt sólsetri á tilbaka sko
2: Sko, sömuleiti er náttúrulega þægilegra að vera í lík von upp á það að bara fá mýða og slíkt sko og Championship er algjör sem gil rugldeild það er bara öll liðin eru í einhverju tómurugli af því að menn eru að kaupa sér upp og allir eigendur eru einhverjir útlenskir hérna lukkurittarar
1: Er það ekki komið launa það ekki?
2: Það er verið að reyna að þrengja þetta eitthvað og það eru líka svona en það eru kannski svona takmarkanir á því hvað eigendur megi lána liðinu peninga já. Þú mátt gefa liðinu pening en ekki vera með einhverja svona skuldsettar hérna yfirtökur þannig að en jó, maður vill nú frekar vera í Championship
1: Já, ég hérna sko, að því nú er sá tími á sem að Rexham er byrjað að koma aftur upp í fíti hjá manni sko, svona eitthvað hvað þeir eru að fara að gera og allt þetta En þú ert svo djúpur í þessum heimi, Rexham bara, þú veist, hatað líkt og, þú veist, United var in the 90s? Í þessum neðri til heimi, það?
2: Þeir eru, já, þeir eru illa liðnir, en ég held að það sé aðalega það að það fer óskaplega í taugarnar á brettum Ameríkanar sem þykjast vita eitthvað fótbolta
1: Já, ok
2: Það er
1: raun... endilega fjármagnið þannig
2: Nei, það er það ekki Enda eru, sko Þeir eru engin svindlkallar í Championship, sko
1: nei.
2: Það er bara alls ekki og það vita síðan Það sem allir vita Er það að bara þegar að hérna sjómanstöðvarnar missa áhugan og snúa sér að einhverju öðru og þessu ævintýri líkur að þá mun bara náttúran leita aftur í sinn rétta hérna farveg og Rexham húrra niður deildirnar sko. Það er alveg ljóst en þetta fer óskaplega í taugarnar á mörgum þannig að maður sá það bara á spjallborðunum í gæra að menn voru að kveikja á Middlesbrough og Wrexham bara til þess að hatewatcha
1: og fengur sig
2: fyrir peningin og fengur fyrir peningin hérna, og þar sá maður hérna, fórsmækina þessi koma skal skiptingu sem að hérna, fokkaðist upp að því að Middlesbrough og markaskorarinn sem var tekin út af var svo upptekin við að láta hilla sig og klappa, hann náði ekki út af á 10 sekundum
1: Já.
2: Og þá þurfti varamaðurinn að bíða í mínútu
1: Hvemin almátt
2: Menn er alltaf að finna einhverjar nýjar reglur til þess að flækja þetta og vesennast sko.
1: Má ekki bara fara að senda Arsene Wenger út í haga Er ekki komið bara fínt Nei bara þjónust að hans við fótboltan bara breytti enskaboltanum og bara áskaplega veliðin kall og allt í góðu sko
2: Já.
1: En nú er hann bara, þú veist, hann er bara
3: ykkur eitthvað að gera við þessa tafir, sko.
1: Já, en ekki þessi mín, þú veist, skilur, ég elska hvert hann er að fara.
3: Já,
1: en
3: já.
1: Endastöðin virðist eða alltaf eitthvað neginn út í skurði, sko.
0: Einar sem dómar að gera í dag, það er að telja. Það virðist eitthvað neginn þannig, sko.
1: En það er þetta ákveðin breyting frá okkur í stúkunni, því við erum búin að telja í mörg ár, sko.
0: En fyrst við erum sko í ástriðinu, fyrst við komum svona út fyrir handritið og í ástriðinu, þannig að frétti í gær, við vorum náttúrulega eignast Íslanding í St. Pauli í Þýskalandi, sem er náttúrulega ansi sérstætt félag, Gísli Gottskálk, fer hérna frá Legg Postnan, og það er búin að vera í miklu meiðsla vandræðum, fer á lánsamningi og þeir eru með kauprétt á honum, eftir þannig að þeir alltaf greina svona, sjá hvort hann haldist ekki heill og fungir vel inn í þetta, en það er ansi skemmtilegt að við sem búin að eignast Íslanding í St. Pauli í þessu magnaða félagi.
2: Þetta er bara lið sem er búið að vera á bökkallistanum hjá mér mjög lengi.
1: Hefur ekki farið?
2: Ég hef nefnilega ekki farið. Okay. Ég fer svo lítið til Þýskaland, sko.
1: Okay.
2: Og hérna vantar einhvern veginn tilefnið, en ég hef lesið hellingum þetta og alltaf haft sko, soft spot fyrir þessu liði, sko.
0: Já, ég fór hana 2024, rétt fyrir jólin, og ég segi bara farið öll hana, sko, bara það er erfitt að fá miða hana á leikvangin því að þetta er náttúrulega feikilega vinsælt og þeir eiga náttúrulega stuðningsmenn sem eru bara engu líkir.
1: Er þetta þannig að þú veist, er bara leikurinn í bara Bundesliga 2 bara 12 umferð, bara einhver leikur þar sem að þeirri í 7 og heitlið í 11 eða eitthvað, er það samt eins og bikarústa leikur?
2: Já.
1: Þú veist, eru bara andir leikir svona eins og maður sér frá þessum hælandum og Instagram
0: fyrir. Það er bara þannig, sko.
1: Pælið í
0: maður. Þú veist, ég fór að leika móti Werder Bremen og þeir áttu ekki séns, fóru töpuð þessum leik 2-0 og eitthvað. Það var sama stemmingin og sama andrúslóftið í gegnum allan leikinn, sko.
2: Já, þetta er geðvett. Og svo bara að vera eina lið í heiminum í kúkablotni treyju, sko. Það gerir allt öðruvísi heldur en allir aðri, sko.
1: En það er svona, við erum svolítið að kvart yfir hérna, hvað pólitík er að færast inn í fótboltan, kannski ekkur leiti, en þetta er náttúrulega samt kannski fyrsta félagið sem að tekur pólitíkina verulega inn í fótboltan.
2: Já, eða alltaf svona eitt af mjög fáum. Ég andra svo sem verið síðan engin hörgull á liðum sem að hafa síðan haft einhverja sko ultra hægri sinnaða stuðningsmenn og einhverja hérna fasista á bekkinu.
1: Ítalinn svo sem séð það.
2: Já. En þetta er svona það eru nokkur Rayo Vallecano og Spáni er líka þannig.
1: Einmitt.
2: Þeir eru svona bara
1: það er anarkistalið líka, ekki?
2: Já. Þeir eru svona anarkistalið og samt er svo fyndið að samt er þessi sömu lið þau eiga síðan eigendur. Þeir eru oft bara einhverjir hérna vondir kapitalistar og hægri kúkar, sko, en hérna já, svo er svona einhver svona lið á Ítalíu, en þetta eru ekki mörg dæmi þetta.
1: Nei.
2: Og svo náttúrulega jú, í Skotlandi þá er náttúrulega selti galda með Palestínu fánana og stuðningsmennirnir á lofti, sko. En gaman þessu.
0: Stjörnurnar hjá St. Pauli eru einmitt bara stuðningsmennirnir. Þeir eru helstu stjörnurnar og meiri stjörnur heldur en leikmennirnir.
2: Já. Sko, einhvert mesta St. Pauli legendið, sko, þannig ansi margir áratugir síðan það var að minni markvörður sem var hústökumaður.
1: Já.
2: Já, bara bjói einhverju skotti, sko, ekki vegna þess að hann hefði ekki ráða því að kaupa sér íbúð heldur að því að þetta var bara prinsip af staða og var þarna í einhverju kommunu og mætti síðan bara á æfingar.
1: Þetta er mögulega síðasta liðið í Þýskalandi sem að yrði undir í 50 plus 1 reglurni sem að hérna Red Bull var, na, ég held að þú myndir ekki ná af þeim félaginu, sko.
2: Nei.
1: Þetta sé ansi hæpið, sko, en þetta verður á að verð náttúrulega, þau voru fjallu úr Bundesliga 1 bara í fyrra, þannig að ekki lengra síðan þeir voru hann uppi eftir 2 ágætis ár þannig.
2: Bara Bundesliga 2 elga bara hörkudeild.
1: Hörkudeild, með fíl ekki klúbbar þannig
2: að maður. Já, sem er bara, sem er ekkit alltaf raunin þegar að maður er fyrir utan náttúrulega England, þá er þetta kannski eina landi þar sem að önnur deildin er eitthvað sem nær máli, sko. Það er ekki tilfellið á Spáni eða Ítalíu og sama hátt, sko.
1: Nei, en er líka bara gert svolítið hátt undir höfði þegar eiga mánudagsleikin alltaf sem að þú veist alveg sjónvarpað allt Þýskaland og þú veist þetta er alveg dæmi, sko. Við erum, þetta er svona mikið af hvað að segja, stórliðum svona okkar æsku, kannski svona okkar yngri ára sem eru farin þarna niður.
2: Algjörlega, ekkert grín að komast upp úr þessu eins og Hamburg uppleiði nú, hvað þeir þurftu mörg skipti til þess
1: að? Já, bara verð að benda á það, þarna er náttúrulega sjálfkinnul fjö, en þá fastir niður með sinn 62.000 manna völl, við erum með Kaiserslautern sem var nú heldur betur, liði okkar tíð með 50.000, Hannover 96, 50.000, Fortuna Düsseldorf, þú veist, þetta er svakaleg deild sko.
0: Og spennandi að fylgjast með Gísla Gotta þannig að plása á miðjunni á St. Pauli eftir að fyrirlega þeirra Jackson Irvin sem að, já, er ansi áberandi svona fótboltamaður með yfirvara skegg og sítt hár og er í ástralska landsliðinu, hann er farin til Japan, þannig að það er plás fyrir Gísla að láta ljósið skýna hérna á St. Pauli og vinna þessa stuðningsmenn á St. Pauli, það er, ef þú bara leggur þau fram, þá eru þeir bara mjög sáttir sko. Þá eru þeir mjög glaðir. Förum í bestu deildina, förum í þessa umferð sem er framundan og förum bara beint í stórleikinn. Það eru allir leikinnir á sunnudaginn nema einn og það er leikur umferðarnar. Það eru að mætast Fram og KR á Lambhaga vellinum og nú á að blása í herlúðra, Stefan, nú skal setja áhorfandamet á þessum velli.
2: Já, þetta voru, 1800 manns eitthvað þannig er áhorfandametið og menn eru, það er hugur í mönnum að reyna að ná rjúfa 2000 manna múrin sko, þokkaleg veðurspá og það þýðir það náttúrulega bara dásanlegt veður í Úlfsadalnum eins og alltaf verð sko.
1: Káringarnir, það verður ekki að þeim hætt að þeir eru að mæta.
2: Káringarnir mæta vel.
1: Hann hætti svolítið undir eitthvað komið að...
2: Já, og hérna við erum svona bara hægt og bítandi að breyta okkur í veitingastað og visli þjónustu, þannig að fyrir stærstu leikina í sumar að hafa menn verið með hérna mat á undan og það er engin undantekning núna, það er bara Lambo og Bernays og hérna Gunnar Ormslef að stýra pallborðsumræðum og nóa mönnum sem hann þarf að spila á báðum stöðum.
1: Heldum betur maður.
2: Það er ekki erfitt að finna einhverja slíka sko.
0: Það var píri kjúklingurinn á bóstólnum.
2: Lambo Bennis.
1: Ég meina þú veist, ef að framallar ekki að slá árundum metið þegar að eftir 17 umferði spilaðar er fram í öðru sæti. Þetta er bara eins og árið sé bara 89 sko, eða 90 fyrir ekki. Og hérna öðru sæti, næsta sæti og eftir er KR, það er eitt stig á milli, Reykjavíkur slagur, sæmili veðurspá. Þú veist,
2: þetta er bara, getur ekki verið betra.
1: Þetta getur ekki verið betra.
2: Og engin varnarleikur, káringarnir kjósa að spila ekki varnarleik, við getum það ekki því það er allir í banni. þetta er bara frábært.
1: Þetta er bara 4-4 written all over sko.
2: Já, 5-4 fyrir okkur.
0: 5-4 fyrir okkur, já. Ég held sko, þegar ég var að horfa að hana leik hann að íbjóða fram í sjónvarpinu, þá held ég bara að grafíkin var eitthvað bíluð hjá þeim. Hvert einasta sinn sem einhver fekk guðspjald, missir að næsta leik.
2: Það var bara Kenny sem var nógu klókur. hafði lítið á spjaldafjöldan og bara tók þetta út í eigum.
1: Hverja vantar þá þarna í framliðið?
2: Það vantar hitt og þetta. Sem sagt Sigurjón Rúnars fer borðan í bann og ægir.
0: Ísrael Garcia.
2: Og Ísrael Garcia. Og Rúnar.
0: Rúnar gestjálfur.
2: sem er nú, það var nú bara til þess að komast í Lambið og Bernays.
1: Hérna. Er það ekki? Ég skildi ekki neitt af hverju bara, þeir eru bara í þægilegir í eigum og bara, þú veist, geðveitt veður og allir stuði. Svo bara eitthvað raukt.
2: Bara beint raukt fyrir það að grýta einhverjum brúsa í hérna varmannskilinu sko. Það sem að hann uppástendur að hafi verið, hann hafi verið að svekkja sig á eigin leikmanni en ekki að skammast út í dómaran, en það segja mér nú alltaf.
1: Svo
2: er þetta náttúrulega spurning að sko tipling fer út af eftir höfuðhögg og maður er bara ekki heyrt það sko, hvort að það hafi bara verið til honar að vara eða hvort hann hefur fengið einhvern heilarristing. En var ekki að treysta því að hann verið með.
0: Jó, í þessum leik?
2: Já,
0: það verður fróðið að sjá bara hvernig Rúnar og Helgi er að fara að stilla upp varnarleiknum.
2: Já, svona, kannski bara besti leikur að missa ægið, þarftu einhvað sexu á móti Káir, ég er ekki viss.
0: Káiringarnir náttúrulega kom úr ótrúlegum leik á móti FH sem er náttúrulega ef allt hefði verið eðlilegt hefði farið svona 8-0 fyrir KR en hann hefði 1-1 alveg fáránlegu fótboltaleikur sko. Þannig að Kári Snorrason á punktunet, hann setti saman hérna sameiginlega liðið Fram og KR, sástu það Stefán?
2: Nei, þetta hefur farið fram með mér.
0: Hann veist sko, setur Viktor í markið. Hann spila með þryggja miðvara kerfi þar sem að Kenny Choppard, Finnur Thomas og Þorri Stefán Þorbjörnsson eru, eru saman. Ekki pláss fyrir Sigurður Rúnarsson, þrátt fyrir að já, það er engin í banni í þessu sammeiliða liði.
1: Nei.
0: Luke Ray og Aron Sigurðarsson eru á klöndunum. Á miðjunni eru Arnur Yngvi Traustason, Rafn Tómasson og Freyr Sigurðsson.
1: Já, veljá.
0: Fred í holunni og Eiður Gauti er hann fremstur. Þetta er ekki svona nokkuð sangjant.
2: Þetta verður bara hörkulið.
1: Þetta er mjög gott lið.
2: Já.
1: Eitthvað sem að þú vil sjá á þinni, eða? Sem svona var illa hlunfæri.
2: Nei, ég meina... Nei, ég meina því að svo sem nefndu svo sem Sigur Jón, en ég meina það er alveg sáttur við að hafa Þorra þarna, hann er búin að koma virkilega fínninn núna. Og það að það myndir að vera bara dálítið rót á því hverjir hafa verið frammi. Við höfum verið að reyna að koma inn Róberti og hérna og Jakobi Bíström til dæmis. Getum aður kvartað yfir því að Tipling sé ekki í sameiginlegu liði þegar hann er ekki sjálfkrafa í byrjunarliðinu hjá okkur
1: sko.
2: sem að náttúrulega segir í rauninni sína sögu um hvað framarnir hafa nú þráttur alltaf að styrka sig milli ára að Simon sé ekki bara fyrstum aður á blað.
1: Hvað svona, hafðirðu trú á þessu alveg, eða er svona þetta búið að koma meira þess að þér á óvart, hvað er sérstaklega líka að halda dampið, þetta hjálpar til að það er búið að bara vesla vel inn og liðir margfald breiðara heldur en að hefur verið undir fyrir nár.
2: Hérna, ég hvað skal segja, já í sjálfu sér, mér fannst allavegna spátumandi fyrir tímabili vera alltof neikvæðir sem byggðust einhvern veginn bara á því að við værum ekki að hérna við varum ekki að kaupa endalaust inn eða sem að í rauninni bara þýtti það að menn voru bara byggja á því sem að vel hafi verið gert árið áður og þetta er svona sem kannski bara líka pínu lítið sko nýju stíllinn hjá okkur sko eftir að hafa verið svona sápuóperu lið alveg í ára raðir og allt drama leikið beint í hérna netmiðla og annars slíkt að þá erum enn ekki eða losnar einhver Íslendingur á samningi í útlöndum og farið að orða hann við alla og ömmur þar að þá erum enn ekki að nefna fram í því samhengi menn sækja bara sækja lítið og skynsamlega bara það sem að þarf, menn er ekkit keiftir bara að því bara að því að þeir eru einhvern veginn flavor of the month sko og bara menn með lappirnar á jörðinni sko, við erum ekkit með neina leikmenn sem fara í strýpur fyrir leik sko.
1: Já, nema markmannum bara.
2: Já, þeir tekur ekki hérna breiðast út drengnum sko.
1: Nei, ég er sammála, þetta er búið að rótulega skynsamt og svona hæg en örug uppbygging sem mann alltaf munar þá svolítið að vera með að smá reynsla þarna í brúnni, ekki bara Rúnar sem er alltaf algjörða stórkostlegur en Helgi hefur alltaf séð þetta allt 15 sinnum sko.
2: Já, og heyri stíunum til næsta sveitafélags.
1: Jú,
2: og það er svona identitetsmál sko.
0: Já, og verður spennandi að sjá Helga bara á hlýðalínum í þessum leik sko.
2: Já,
1: það er ekkit heyrast minni í honum.
2: Nei.
1: Það er alveg morgun ljóst sko.
0: Það er liðin hlið í töflunni 37 og 36 stig og maður er svona meða við hvernig þetta hefur verið hjá Víkingi og allir svona meðsláföllin sem hafa dottið inn þar og svona að hafa svona einu hlutlösu verið að svona gæla við kannski gæti komið ykkur smá óvænt spenna í þetta.
1: Ég held það sé bara 100% að liði sem að vinnur þennan leik svona mun alltaf að gefa sér smá færi á þessi að Víkingar er að koma ennþá eftir þrjá leiki að minnstakosti.
2: Já.
1: Úst fyrir utan það ef að hérna, vel heppnast kannski, við skiljum kannski tún hérna og við vonast þetta er einhverju dramatík en þú veist verður raunsæðir kannski erfiðasti leikur sem að liðu fengið í svolítið tíma í umspilinu fyrir Bosnia eða eitthvað, þú veist, ekki alveg beint Andorra hvað sem við fengum annað síðast þannig að hérna, við talum ekki um ef við færum í sambandsdeildina með öll þessi hérna, með þessi meiðsli að þú veist það bara liðir hérna fyrir neðan verða að vinna fótboltaleiki sko til þess að gefa sjálfum sér sér sko.
2: Það er ekki spurning og ég meina það er bara það sem við höfum séð er að það hefur bara verið öllum íslensku liðunum erfitt að vera í taka þessa þéttu Evrópuleiki og við séum að reyna ímyndum okkur að við séum einhvers konar atvinnumenn þá er það samt bara þannig að bara ferðalega til Kosovo í miðri viku og leikur helgi og þá getur þú bara tapað fyrir öllum.
0: Algjörlega.
2: En ég er ekkert hérna myndi ekkert afskrifa eyjamennina á sunnudaginn sko. Þið getur alveg komið og sótt stig.
1: Nei, menn það ekki langsinn að Víkingur tapaði fyrir Þór, þú veist að milli Evrópuverkefna sko.
2: Mm.
1: Og þannig að þú veist og menn eru læmstræðir og náttúrulega svakaleg meðsl og svona, þannig að það alveg sens í þessu. Þess þá heldur sko þurfeila að þar deildin, ég þarf alls ekki, ég held náttúrulega mjög til þessum leik sko. Mm. Að, hérna, en deildin þarf sko sigur í þessum leik sko.
0: Já.
1: Hvor meginn sem það er sko, svo bara getur fólk haldið með þeim lið, því liðið sem það vill á mánudaginn.
0: En þú ert að fara alltaf með játtöfli.
1: Ég held mig sko sterku fjögur fjögur játtöfli.
0: Já, það var mörg í þessum leik.
2: Og enn fleiri leikbönnum.
0: Já, enn fleiri leikbönnum. Það er bara þannig, ef ég var í markastjóri bestildarinnar, þá myndi ég, og var að gera vegspjald fyrir þennan leik, þá myndi ég setja Aron Sigurðarson og Frey Sigurðsson sem svona mennina til að fronta þennan leik. Freyr Sigurðsson, náttúrulega hvað, þrjú mörk í síðustu fjóru leikjum, hann er orðin vítaskyttan og bara svona orðin stjarnan í liðinu.
2: Mm-hmm.
0: Af hverju maður ekki heyra bara fleiri sögur og um það að hver erlend félög sé að njósnum hann og eitthvað?
2: Maður er einmitt að spyrja sig að því, sko, hvernig hún takist að detta undir radarinn í hildan. Hildan hún hafði ekki með einu sinni tekist að komast á lista yfir sko, 10 Íslendinga sem að útlenda ætti að vera að hafa hérna, augast að á hér á fótbolta.net um daginn. Sko.
0: Já, hún var ekki á þeim lista.
2: Þannig að, og maður veldir við sér, sko, býttu, erum enn bara að... Eru þessi erlendi lið bara að rekrutera eftir einhverjum hérna Excel-skjölum og einhverjum hérna databönkum sko, þar sem að hann það vant einhverja sentimetra gerði það verkum að hann detti út fyrir. Mm. Ég er því óbóðslega hissa ef að við framar að fengjum að njóta þess að vera með Frey í liðinu á næsta sumri. Ég eiginlega bara trúið ég ekki að svona þessar tölur og þessi gæði skil honum ekki einhvert út ef hann stefnir þangað. Hann strákur ofsalega mikið með lappirnar á jörðinni og eiginlega, sko, við sóttum hann eiginlega ekki sínum tíma. Hann bara kom suður í skóla og hérna
0: mættu á yfingur bara.
2: Og eiginlega bara, já, svo var hérna leiðið að keift íbúð í Grafarholtinu og hérna og hann bara spurði hvort hann geti ekki komið á yfingur.
0: Okay.
2: Þannig að enda var hann var ekkit svo sem að kveika í annari deildinni með hérna Sindra. Mm. En varð síðan strax einhvern veginn svona leikmaður sem verður þannig að augljóð svona fans favorite leikmaður. Mm. Veist, lítið rauðarur, við höfum ekki haft almennilegan rauðarðan mann í frambúning síðan Daði Guðmundsson sko.
1: Hann var reynda soldið eftir að ná þeirri sko þeim status.
2: nei, en hvað, þú veist, hann er samt komið með einhvern fáránlega fjölda af leikjum með við aldur sko.
1: Já. Mm. Já, hann er sko, já, svo hann er kannski besta við fyrir hann og fyrir fram, en alltaf fram er, þú veist, svo fyrir, alltaf, það mun enda í topp þremur, það er alveg gefið mál bara út frá stigasöfnin núna.
2: Mm-hmm.
1: Að þá er hann kannski ekki endilega að fara í, þú veist, Víking, Breiðablik eða KR, fattur, þannig að næsta skrif myndum maður halda, þú veist, fyrir ykkur 7.13, að næsta skrif væri þó út.
2: Já,
0: það lítur eiginlega að vera. Þannig að bara mæta KR, bara fyrir þig sem stuðningsmann, Stefán, bara þetta, núna er það náttúrulega að hlið við hlið að berjast bara þarna saman, en bara sama hvar liðin er í töflunni, er þetta ekki alltaf svona öðruvísi tilfinning heldur en annar deildarleikur?
2: Jú, sko, ég er náttúrulega miklu leiti ólst upp í Vesturbænum og þekki náttúrulega ekki alla þarna í KR, það er alltaf gaman. Ef samt að vera alveg hinskilin, sko, það er alltaf skemmtilegast að vinna Val. Ég held nefnilega að framara síðan út dáldið þar sko, líka. Mm. Því að við erum að lumbráðum sko líka í parkettglímunni á hérna veturnar.
0: Mm. Báðu kynjum.
2: Já, einmitt sko, þannig að svona Valur er alltaf, er alltaf stærst að vinna Val en bara Ká er alveg hérna klárlega sko, og eins og ég segi sko, það er aldrei gaman að vera með þegar maður er að horfa á gömlu framarana í hérna KR-búningnum. Það er alltaf, það var alltaf dáldið erfitt að sjá eitthvað að það er til dæmis á sínum tíma.
1: Mm. Mm. Svo er þetta líka svona, þú veist, frá öllum fótboltaspilum og svona okkur svona, þú veist, 80s og 90s puristunum skilur, þetta er bara, þú veist, rautt og blátt er fótboltalitindir sko?
2: Já, já. þetta er bara útrúf fagufræði sko. Þetta getur ekki tekið einhvern alvarlega í gulum búning sko. bara, ekki nema bara einhverjir hérna alls ekki trúsöfnuðir sko.
0: Þetta bjassið fyrir að leika á mándaginn?
2: Já, já, ég held það bara.
1: Var ekki 2-2 síðast eða?
2: Jú, það var 2-2 það var alveg í bara hörkuleikur og hérna já, bara ég lektir að ákveða hvernig skora fyrir okkur sko, því að mörkin koma náttúrulega bara allstaðar af á vellinum. Ég láta bara Þorra skora eitt úr skalla allavegna.
1: Já, og Freyr fyrst úr og tala
2: það. Já, Freyr úr því að ég er að tala það.
1: Já.
2: Og hvort að hann sé komin til að vera sem vítaskytta, það er spurning sko.
0: Þannig að kíkjum aðeins á aðra leiki örstutt í þessari 88 umferð. Eins og segi, einir allir eru á morgun sunnudag klukkan 18 eru IA og Þór að fara að mætast á Skaganum. Og Þórsarar, þeir eru vaknaðir og þetta er náttúrulega Lárus Orri að fara að mæta sínum klúbi.
1: Já, náttúrulega tvö lið sem eru einmitt að vakna, Skaginn með náttúrulega hennan ótrúlega sigur hann á móti Stjörnunum um daginn, fylgir því eftir í dramatísku leik með játtöflum móti Íslandsmeisturunum. Saman tíma, Þórsarar búin að bæta við sig, þeir eru núna búin að vinna 2-3 með 7-9 eftir að hafa verið gjörsamlega dauður og grafnir, ekki lengur á botninum í deildinni.
0: Búin að öðlast trú
1: og bara í þessari klikkun sem að þessi, ég myndi segja neðri hluti en hann svona nánast byrjar við fjórðarsætti sko, að minnsta kosti fymta, að þá eru bara, það er svo margir einhvern veginn 60 leikir, þú veist, ég myndi eitthvað það, eftir allt sem á undan í gengið og hvar liðin voru í mars þegar, þú veist, Íþróttabandalagið og Skaganum var að kaupa hér hvort leikmann á fætur öðrum, að þá veru Þór og Akureyri eftir átunum fyrir mögulega einu stíu eftir þeim sko.
2: Já, ég held að það gerir samt ekki, ég held að Skaginn taki þetta, þeir séu svona síðan á þessari viðspyrna þess. Þetta er búið að brúa tætt hjá Þór, finnst manni.
1: Þetta er það, en samt svona, þú veist, munar líka hjá Þórsörnum að þeir hafa prófað nefnilega að gera það sem að þeir gátu ekki fyrir sitt litla líf og þeir eru bara búin að fá sig eitt marki síðustu þreymur leikjum sko, þeir eru fætan þess að verjast.
2: Já, og svo líka, sko, ég vil hafa lið út á landi í efstu deild. Mér finnst eiginlega alveg glata að það sé bara stór höfuðborgarsvæðið og svo Vestmannaeyjar sem að séu með, sko. Þannig að það er bara, það er skemmtilegt að við séum með tvö akkuralið í efstu deild núna.
1: Þetta er alveg
2: og væri afleitt eða myndum við sæðu bæðið, sko.
1: Þetta er alveg pík besta deild. Við erum með akkuraslæðin, við erum með Vestmannaeyjar, Keflavík og Skagan.
2: Já.
1: Þú veist, þetta er, ég veit að fullta liðum fyrir neðan bestu deildarinn sem verið til að taka þessi sæti, en svona upp á svona, hvað var að segja, svona fjölbreytina og ferðalögin og bara, þú veist, að leifa landinu vera með, þú veist, það verið ekki verið svona í svona tíma.
0: Nei, einmitt, bara fyrir þeir sem framarstir var ekki þægilegt þegar að svona nánast öllin í deildin er í fallbaróttu, að þeir séu ekki eitt.
2: Þetta er, þetta er ákveðin frá hvörf sem að vera þarna.
1: Stefán skoður alltaf töflun á kvolfi bara til að ná áttum.
2: og svo er nú líka hérna, ef maður er eigingjarn og vill dóminera eistri byggðir sko, að við séum hérna eina Reykjavík austur liðið, séum með allan ákvæðan niðri, Fjölni og Fylki, Afturheldingu,
1: Leikni.
2: Já,
0: já, já. Eru Víkingur, IPVF, þína menn að fá eigamenn í heimsókn og svona, svona tilfinningi svolítið að IPVF séu hvað líklegast er núna bara til að enda í fallseti eins og þetta er að þróast.
1: Já, ég meina kurvan er að niður þar alveg klárt, hafa hérna síðan er unnu valsarna þannig daginn í bara ágætisleik, það eru ekki búin að vinna eina stakir, eitt játtið blefið, var það ekki káa, jú, 2-2 held ég. Þannig að skora minna og svona bera hans minna á þessum svona fína fótbolta þeirra, en þú veist, þetta er, má ekki gleyma því að þaðan áður en að þessi kurva fór á stað þá voru ég búin að vinna 4-5 sko og ekki búin að tapa í 5 leikin, þannig að maður veit aldrei hvort að svona, þú veist, viðspyrnan kemur aftur, en við erum búin að horfa á þess að deild nógu lengi til að sjá einmitt þetta trend að liði náið einhverju svona smá í gegnum kannski júni, júli og svo verði setni mánuðir og setni hlutið mótsins þessum liðum erfiðið sko. Og kannski ekki akkurat enni minn aðeins, þetta er alveg sem með Þórun daginn eins og hérna Siggi Höskuld sagði þá, ef að Íþróttabandalag Vestmannaeyja vill mæta Víkingi einhver tíman, þá var þá sunnudaginn klukkan 6 sko.
0: Já.
1: Skilur, þú færði ekkert betri sens með öll þessi meðsli og bara milli Evrópuverkefna skilur þannig að ef að mm-hmm. Íbjörf alltaf að fá stig og ég tala ekki um að vinna útivelli og verða fyrsta liði til að vinna þar og þá er þetta sensin sko.
2: Já, ég var versant alveg hissa hvað hvað eigamyndin voru daufir í þessum þjóðtjáleik sko. Og einhvern veginn bara að höndla ekki að spila í Róki
1: er
2: ekki bara starfslýsingin hérna í EYM að þetta er að gjöra aðstæður sko.
0: Förum í Víkingsliði þarna betur á eftir KFH er leikur sem verður á greifavellinum og það er ólga svo vægt sér til orða tekið á Akureyri um þessa myndir á KFH-munum.
2: Já, manni heyrist það nú og þetta virkar rosa jafnteflislega einhvern veginn, varfærið finnst manni vera
0: en fá einhvern veginn að vera svona fyrst og fremst hugsun það að venda stíið sem þeir eru með
2: já, bara þeir bræðurnir munu tala fyrir því að tveggjastiga reglan verið tekin upp aftur sko, á stíkinu
0: já, nokkalega og það er þannig að með Jökul hátna þvílík frammist að hjá honum í þessu leika móti Káir með Jökul í markinu sko.
1: Nei, hann var algjörlega frábær og er búin að vera virkilega góður raunum voru ég man ekki alveg hvernig þessi FH stjarnarleiku var en ég og Valur Gunnars fórum á FH Val seriðinu 2-0 vægasætt samfærand og sendgjand þáttir þessum alveg kapla hann inn hjá Valur og milli og það sem að Jökul er mitt hjæltum og flóti og síðan þá þetta eru fjóri leikir þar sem er búin að fá þessi eitt mark og það voru móti KR og það var náttúrulega basically því að fyrir utan sko eiga stórleik því að næst besti maður mallarins bara þú veist bæja mæl var Oliver Stefánsson sko hann var algjörlega frábær, ég hef ekki séð hann svona í langa hríð en hann hefur þetta bara gaf Luke Ray markið það var ekki hægt að kenna Jökli neitt það skilur við, þannig að það er eina markið sem hann fá á sig núna hvað er, 360 mínum á fótbolta og þetta var, og það var svo sannarlega ekki staðan hérna í byrjun mót sko
0: Stjarnan mætir Keflavík Stjörnum er náttúrulega með góðan sigur hérna móti Val í síðustu umferð og Keflavík, þetta er bara Spútnik liðið.
2: Já.
0: Það er ekki flóknar það, þetta er bara, eru hörku flóttir.
2: Bara virkilega fínir, sko. Og við ekki meira minn alltaf austan liðið.
0: Jú, það er stóru hluta, sko.
2: Já, miklu leiti. Ég hérna, austfyrringarnir sem að maður er með á Facebook, þeir eru bara taka fullt kredit fyrir þetta alls saman, sko.
1: Það hefur náttúrulega verið, sko, loftbrú frá austfjörðum í Keflavíkum langskeið sko, það er bara Gíslason bræður og hvað hérna Sveitapilsins draumur sem varna Jónkunur Eysteinsson og ekki hverjir og hverjir hafa ekki farið á austan í talið og staðið sig sko bara fanda vel
0: Já, svo er það Breiðablik Valur segja á Eikarvellinum, hann mun vera 2015 á sunnudaginn stigasöfnurinn hefur ekkit verið neitt slæm hjá Blikum upp á síðkastið en samt sem áður, það er eitthvað neginn svona deyfð yfir þeir.
1: Já, þeir fengu mikla gusum sá ég á Vísi, ég er nú búin að vera aðeins svona fjartengdur vegna þjóðutjör og fleira hérna, frá Alberti sá ég hérna eftir síðasta leik sko, sem var kannski einhvers konar ég veit ekki, svona kort sem fyllti mælin yfir frammistöðu liðsins þegar fyrir eitthvað svona sérfræðinga sko, en svo bara horfum maður eitthvað neginn hvað yfir hverju allir er samt að kvarta þeir eru búin að vinna, þú veist, fjóra síðustu sex.
0: Það er ekki gulrót þarna í deildinni fyrir þá. Það er bara þessi bikarúrslæðingur
1: sem býður. Það er bara einn

0: Já, maður að heyra eitthvað sögur það, nú sé bara Djúrits bara komin í orðin fúll og vilji hæst fara og eitthvað.
1: Ok. Nei, meni að ef þið tapa þessum leik eftir allt saman sem við höfum verið að segja hérna og allir um hatta, verður gerð breytingi?
0: Ég veit ekki, ég svona ég farin að hallast að því freka bara að hatti muni bara kastin hvítahandklæðinu sjálfur einhvern veginn með að við það sem er að lesa bara frá stuðnismannu káa fá ykkur skjáskot af lokuðum spjallborðum hjá þeim og allt þannig þetta er bara,
1: það er allt vitlust
0: að já, bara spjótin beinast að, að honum og stjórnendum sko.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Æ, ég meina að þú veist, þetta er eitt grautur þarna, þú veist, þetta er ekkit, alls ekkit búið og meina það liðið sem að nær bara vopnum sínum, það mun halda sér þessi deild en ætti það, ég meina, staðan eins og akkur núna ef við tölum bara um hlutabréf sko, og þá eru ótrúlega satt, eru þorparnir miklu betri heldur en káa ef við honum bara sýstu þrjáleiki sko. Og ég meina, það svo var ekki staðan hérna fyrir smá, sko.
0: Nei, það verið vera bara svona, já, eins og sé bara illa samsettlið sem að einhvern veginn er ekki að fungera, þetta káalið.
1: Nei, ok.
0: Áður við kveðum þig, Stefán.
2: Já.
0: Smá um hverfislið þitt, Val.
2: Já.
0: Sem er að fara heimsækja Breiðabliki í Kópavæn. Hvernig er svona bara þín skoðun á Valsmönum?
2: Ég mitt tók þarna setni hálfleikinn í hérna Valstjörnunni, sko. Sem var líka bara alltaf áberandi svona, fyrir það hverja maður ekki að sjá þarna á vellinum. Það er rosalega eitru stemning hérna. Og hérna þannig að ég sé svona ekki alveg hvernig þessi viðspyrna ætti að geta verið hjá þeim, sko. Svona hvenna liðinu þeirra tókst nú reyndar að vinna í gær, sko. En við vorum náttúrulega bara með horfandi á allt í uppnámi þar líka, sko. Fjósið meir og minna bara lokað.
1: Já.
2: Svona
0: ég er bara líka lollastúkan, hún var með þess að lokað, sko.
2: Já, þú veist, það er engin að halda fjósinu opnu eftir tableik þarna, sko. Og þá minna, ef það er einhvern tímann þegar maður þarf að drekja sorgum sínum, sko, þá var það þegar að stjarnan skorar tvisa sinnum í bóta tíma nánast gegn manni. Nei, þetta er einhvað voðalega erfitt og þungt.
0: Já, verka að vinna þegar að Dóri Árnaði tekur við þessu, sko.
1: Já, við sjáum samt, sko, í þessum stjörnuleik að, hérna, talandum maður þeirra að fengja alls konar slaka fyrir, hérna, meðsli og, emeina, þú veist, Jónatan lengi á staði, nei, náttúrulega vegna erfara meðsla, var svona tæpur hérna, eins og byggarleikum undir KR í innan úr spoltanum hérna eitthvað í apríl og náttúrulega síðan er bara að lítið sem ekkit með og þarf ekkit að fara mörgum orðum með Patrik Pedersen og fleiri, en síðan í þessu stjörnuleik að, ég meina, er ekki Patrik Pedersen frá því að bjóða upp á hóli móli, ja? Men, veist, þetta var bara, þú veist, meina, Samuel Kári, Lukas Logi og hérna Skelsenna á miðunni sem myndi alltaf sé bara nýja miða þeirra. Þú veist, það er ekki, þetta er bara þeirra besta miðja. Nakim og Hólmabáður og Skram alltaf frábær. Jónatan, Tryggvi og eina sem vandaði í þessa heiluðu þrenningu frammi var Patrik.
0: Ég hefði það bara, þú veist, þjálfarateymi stjörnunar, það hafi bara verið undrandi þegar sá byrjunlega, það bjóst við miklu fleiri ræringum í svona í miðri Evrópatörn, sko.
1: Já, ég var ekki tónum fyrir því, ég bara tala um að þeir eru meðægilega alltaf kallana sína, sko.
0: Já, ég mitt.
1: Já, en ég get svo tekið undir það vissulega.
2: En við vorum hérna rétt á þann að spá veltaði fyrir okkur, hvort að víkingar eru ekki tómu klandrið því að þeir varu þarna með einhvað Evrópuverkefni í gangi. Ég meina, Valur er
1: líka
2: er að fara til Danmörkur í leik í þeir eru valla alveg búnir að afskrifa allt þar, sko. Ég meina, þeir ætla vantala að koma og láta sjá sig.
0: Já, það lítur að vera. Ég meina, þeir þurfum að hafa einhverja trú.
1: Þetta er samt margfalt mikið með 2-0 undir á leiðinni til Nord-Sjælandi lið sem miklu betri þeir skiluðu. Þú segir ekki upphátt, en þessi blikaleikur er miklu mikilvægur heldur en fyrst, í rauninni til lengri tíma, sko. Valur ekki fara að vinna Nord-Sjælandi 3-0, sorry, sko.
2: Nei, þú vilt nú heldur ekki fá
1: einhver skell.
2: Einhver skell, sko.
1: Nei, það er
2: ekki gott heldur, sko.
0: Nei.
1: En það er að leika eftir, sko, móti káa, en annars er það leiðinni í blikana sem eru í stigasöfnun, skagan sem virðist að vakna, víkingar sem ennþá teljast bestir í þessari deild og svo Keflavík sem er spúið fyrir skiptingu. Þannig að það er ekkit eitthvað easy peasy framöndan hjá þeim, sko.
0: Nei,
1: og hann er ennþá til að

0: Vinna leik ekki deildinni?
1: Jú, fjóri tapleikir.
0: Já,
1: einmitt. Það er frekar dapurst. Það er þessi leikur samt á, á mánudaginn. Við hvetjum náttúrulega alla hlustendur til að mæta og líka bara hlutlösa stuðningsmenn því að það er mjög mikla líkur því að það verði fjörarna, það verði mikið af mörgum og mikil stemming og það er gaman að búa til, til smá stemmingu á mánudagskvöldi, það er ekkert annað að gera.
0: Já. Nei og bara þú veist fyrir þá sem að hafa ekki ennþá lægt lesina að nefnir, ég var, ég var síðast íslningur þessu stuðlagilum daginn og ég var eiginlega síðast í svona alvöru áhuga maður eða svona skilur til þess að fara upp jólusóttal og ég var alltaf lengi að því og það er bara virkilega gaman, stúkan er frábær, hún er mátulega nálægt vellinum, hún er brött og sérð vel. Þú ert með Helga Sig með þarna 90 mínútna uppistand sem er náttúrulega geðveikt sko. Eitt besti vallaborgarinn, þú veist, dælan á fullu og almennt gott veður
2: og leið átján stoppar beint fyrir utan. Já, og
0: það má ekki glæða því sko.
2: Því að það er engin að fara að parkera inn í andyri þarna.
0: Nei, það er kannski svona fyrir okkur bílaþjóðuna er þetta ekki það besta, en á stóra bílastæðinu út fyrir þá bókasafnið ekki?
2: Já, það, það er þarna fyrir, fyrir skólan og já, það allt saman.
0: Það, það er náttúrulega... drefst engin á að labba 400 metrar.
2: Nei.
0: Þannig að hérna, ég hveti ykkur þetta er, það er mjög gaman að fara að fara á leikarna og fyrir utan hann er náttúrulega liðið nummer 2 og 3 sko.
1: Akkurat. Þetta er bara einn af stóru leikjum sumarsins.
0: Já, og liði sem er ekki í Evrópu, þannig að við erum að fá ferskan fótboltaleik.
2: Nákvæmlega.
1: Það er algjörlega þannig. Stefán Bálsson, bara takk hjálega fyrir komuna.
2: Takk, takk.
1: Höldum áfram með þáttinn eftir smá stund, með þetta fara yfir félagaskiptafréttir og ýmislegt fleira.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: 4 vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Fótbolti.net á Exinu 977.

0: Það er hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
1: Erum við að ræða hann St. Pauli og fyrst að til þess að Gísli Gotti sem mættu þangað. Fengum hann tölvupost frá manni, Birki Ólafssyni, St. Pauli stuðningsmanni og víkingnum í tölvunni. Fyrst vert að taka fram að það starfræktur leikskóli á vellinu á St. Pauli.
2: Já.
1: Og það er mitt passa bara nokkuð vel saman og ég heyrti að það er eitthvað völlur í Noregi líka. Það er bara, þú veist, var nýbyggn í stúka sem er líka leikskóli.
2: Já, heyrðu.
1: Vegna þess að fótbolti náttúrulega og leikskóli passa bara vel saman. Það sem að fótboltaleikir eru á kvöldin og helgar og þá er ekki, opið í leikskólinum. Þannig að hérna, þetta er svona skemmtileg pæling.
2: Já, það er náttúrulega líka tækifæri til þess að nýta aðstöðuna, það sem að þá mann til allt til alls. Ná. Fyrir krakkana og til þess að fyrir þá fóraldarinn að komast á leik og kannski hendur koma í daggæslu svona.
1: Já, það er þannig. Ég meni, þetta er þarna.
2: Er þetta ekki í þrándteimi?
1: Þetta er, nei, þetta er ekki þrándteimi.
2: Ekki, hvar?
1: Maður? Þetta er eitthvað stærri núri. En það er þarna, þetta er bara svona ekta, það sem Íslendingar pæla ekkert í, það er að samnýta aðstöðun og þau vera að byggja upp eitthvað mannvirki og hvernig er hægt að gera þetta, sko?
2: Nei,
1: það er bara annað hvort bara stúka eða ekki stúka. Það er eiginlega bara þannig.
2: Það er spurningin.
1: Það er spurningin. Heyrðu, Kjartan Kári, hann er svona svolítið maður vikunar, skoraði þetta jöfnunarmark fyrir FA á móti KR. Og síðan bara var að tala það hvort þetta væri kveðjuleikurinn tilbúið á borðinu frá Víkingi og FA-ingar sögðu já, þessu tilbúið tekið, þannig að Kjartan Kári fór á samningaborðinu ásamt umboðsmanni sínum og það gekk eitthvað brösulega, það voru einhverjar háar kröfur og slíkt og þetta endaði með því að Kjartan Kári er bara ennþá í FA og viðræðum lokið. Þannig að þetta tókst ekki og náttúrulega frægt er að Kjartan Kári var í viðræðum með Val og ekkert var þú því heldur.
2: Nei.
1: Þannig að þetta er svona mjög áhugavert, náttúrulega Víkingar búin að vera að leita að styrkingu vegna þessara meðsla hremminga sem hafa verið að klófesta á í þessu svakalega leikjálagi.
2: Mm-hmm.
1: Það sem maður heyri sko er að hann sé að setja stefnuna út fyrir landsteinana og ætli út eftir sísson og telur sig svona ekki eiga möguleika að fara út ef hann fer í Víking. Ef hann er bara keftur þangað þá einhvern veginn svona bæðin og þá hækkar þá verðmiðin á honum og allt það og bara svona möguleikarnar hans að halda út fyrir landsteinana, þeir minga.
2: Já, verður þá náttúrulega það er ég ætla ekki að segja auðveldara en þú ert meira áberandi sem stór fiskur lítildi tjörn heldur en þú veist lítild fiskur í stóri tjörn, það segist nokkurn veginn sjálft.
1: Já.
2: Og þegar þú ert sparksérfræðingur liðsins og þú veist það er leita til þín og þú átt að skora mörkin og þú átt að gefa fyrir og þú tekur aukaspinnur og vítaspinnur að þá eðlilega ber meira á þeir heldur en í fótboltaliði með Gylfa Þór Sigurðssyni, Daniel Hafsteinssyni, Valdimar Þór Ingimundarsyni, þú veist Aron Elís Þrándarsyni og ég get haldið áfram sko. Og meira sagði bara þannig við ungan, þú veist, ef við tölum ungu leikmuna líka, þú veist líka með Stig Dylan og kannski, og Óskar Borg þá svona kannski þá til lengri tíma þegar hann kemur aftur minni. Þannig að ég skil það og ég vona
1: svo maður líka þetta sem mögulega með bara játni í eldinum að sé þegar bara félög sem að eru að bíða á kantinum sko.
2: Já, það er svona fest á heldur.
1: Já, og þá er náttúrulega bara að loka hans inni með því að fara í Víking sko.
2: Ég segi ekki loka sig inni en þú veist áhugin og sviðslósi verður alltaf hans í FA og þú veist
1: það
2: eru bara
1: og það verður, þú veist, hann verður dýrari, það verður erfiðara fyrir þessi lið að kaupa hann sko.
2: Já,
1: það er alveg klart mál.
2: Já, og það sjö, hérna, þú veist, þrega hvað, þú veist, það eru áttaleikir eftir og með eitthvað hjáttin í eldinum, þá er þetta alveg skiljanlegt sko. Og ég vona að þetta sé miklu frekar niðurstaðan eða það sem pælingin hans heldur en að hann bara hreinlega bara eitthvað neginn vil ekki taka skrefið því hann er búin að hafna Val núna, búin að hafna Víkingi og ekki bara þannig líði vel sem hérna sem besti maðurinn í liði fjallbaróttu til lengri tíma heldur en að endgólið sé þá að hafa sviðslósið á sér til þess að koma sér þá með svona auðveldari hætti í atvinnumennsku því að hann hefur náttúrulega búið að gefa núna FA mikið á meðan að FA hefur kannski ekki verið að gefa honum mikið er varð að stiga söfnum skilur það hefur ekki verið mikið svona að gera stiðum hvað það var þar þannig að þeir hljóta þá líka svona að vera kannski lið læri þegar hann fyrir erlendi sko en það er alveg klart að Óli var að þú veist, hann var að vera prísan út úr þessum samninga veriðum sko.
1: Já, það er að tala um Óla Garðars umboðsmann.
2: Já,
1: þannig að þetta hérna allavega endaði þannig að bara fróðlegt að sjá hvað gerist núna með en bara frábæra fréttir fyrir FH-inga sem er að berjast fyrir lífi sínu
2: heldur,
1: í bestu deildinni sko.
2: Það skárra að hann fari í vetur og náu þó að halda þeim upp í skilu og þá hafa þér allan veturinn til þess að endurregna og finna eitthvað í hans stað sem ég þetta verður nú verið enda mjög erfitt. En það er þú betra að hafa hérna, að þó að þeir eru fengið 14-15 miljónir hvað sem þetta átt að vera skiluru myndum að halda með bara svona hérna, ákveða leikmenn eru að fara í dag segjum það bara, 15 miljónir það er ekkit ólíklegur peningur á, veist, þegar víkingar eru svona líka upp í vegg að FA ekki geta gert neitt við það fyrir lokmótsinn sko. Skilur, og verið bara líklega til þess að fara með þá litlu fjársóskistu bara niður í B-deildina ef að Kjartans Kára nýtt ekki við. Þetta er svona fyrir stuðningsmenn FA er þetta svona best case scenario allavega í bili.
1: Já, það er þannig. Þannig að þeir eru blikarnir, þeir eru að leita logandi ljósi að nýju heyri maður og höfðu áhuga á Hinriki Harðarsinni en hann ákvað að taka slægin bara áfram úti.
2: Ánæður með það.
1: Já, og er komin til Halla Hróðmas.
2: Já, auðvitað. Ég sá bara fyrir sérna. Ég var ánægð með Hinrik að hann er svona, það er segla í þessum genum sko, hann verið ekki að koma heim eftir einhverja, ég ætla ekki að segja mislukkaða tíð, þá svona virtist svona ekkit alltaf endilega njóta sannmælis í þessu framherjavali þarna hjá sínu liðu og þá er bara að gera að taka hliðaskrif ekki skrif tilbaka, bara hliðaskrif
1: Já, hann heldur sig í norsku bjettildinni fyrir þarna til Egersund og já, svo heyrðum að líka blikarnir hafi verið að reyna við Svein Aron Guðjónsson.
2: Já,
1: sem er náttúrulega, já, ítalsku neðri deildunum núna þannig að það er eitthvað krafs hérna í gangi en varandi Kjartan Kára þrátt fyrir að víkingar hafi ekki fengið hann þá fengu þér hins vegar náttúrulega leikmann í gær fljóta gerast, Hrannar Snær Magnússon komin til víkinga frá Kristjansund í Noregi var svona ekki því hlutverki sem hann hafi vonast eftir hjá Kristjansund.
2: Nei, bara alls ekki, ég meina Júli spilar alla leiki og þá bara Hrannar ég veit ekki hvernig sem komið byrjunulegst leik sko.
1: Nei, ekki í deildinni.
2: Nei, ekki í deildinni.
1: Nei, mitt. Það er bara allir hans leikir í deildinni bara af bekknum.
2: Já.
1: Og við munum náttúrulega vel eftir honum þegar hann sló rækileg gegn í bestu deildinni fyrra. Hann skoraði 12 mörk í 26 leikjum með afturlendingu í bestu deildinni.
2: Já.
1: Með liðið sem fellur úr deildinni sko.
2: Já. Sko, hérna, heyrða þeim sem erum í morgun og þau voru mjög, hérna, þessa samninga verið voru vist aðeins öðruvísi, svona hranna og meira bara mat, spá í hverja næsta æfing væri, veist, bara Já. Mjög áfjáður í að komast bara aftur í fótbolta en það náttúrulega svona mikill þetta er flottu karakter þessi strákur og svona veist, kom einhvern veginn upp úr engu og var ekki einu svona búin að gera það stóra hluti í B-deild ára hann bara hann fann sig alveg betur í bestu deildinni heldur en lengi deildinni sko. Hvað markaskorun var það þó hann er náttúrulega nýstliðinu er rækilega vel í B-deildinni fyrir tveimur árun þar sé afturöldingu sko þetta er öflugur strákur sem að kemur inn með á þessum tímpunkti með mikinn kraft í víkingslið sem er eitthvað sem að lið þarf að halda núna, þú veist, það er óhjákvæmilega þreita en hann kemur vantarlega alveg sko eldferskur með lappirnar gjörsanlega heilar þar sem hann alltaf fær ekkert að spila hann er náttúrulega eldfljótur eins og við sáum í deildinni og svona það sem ég spyr mig til að vera ekki bara allt og mikill hómer er hvernig mun að nýtast því að ef við tölum með munin og honum og Kjartan Kára og það sem að víkingur þar og þessi bestu liði í bestu deildinni eins og þú veist Breiðablik þegar þeir voru þarna alveg með okkur á topnum og Káir er með núna og framarinn er með þess að tölum um Frey og tölum um Fred í fram tölum um hérna Lúk og hvernig Amin var og Aron Siger og þessi strákar og síðan hérna eins og Óskar Borg þó sem var fyrir meðsli að líkil og Stígur endara hefur líka að þú verður í þessum bestu liðum að því að í 80-90% af leikjónum ertu bara með boltan 60% og þú verður að vera með leikmenn sem geta farið fram hjá mönnum og það er algjör líkil og það er Kjartan Kári getur það, það er ekkit eitthvað hans helsta en hann getur allavega kottað og gefið fyrir Hrannar náttúrulega nautur og svo mikið gósa því að afturlning var alltaf svolítið að verjast og svo var sett í gýrin fram á við
1: Já, spóla fram
2: Já, því munum bara eftir vítinu sem að fiskaði hérna í mögnuðin sér afturlýðing á móti víkingam þar sem að sko, ég held að Oliver Eggholt myndi deyja við að reyna að ná honum hérna á sprettinum og gá honum víti á endanum þannig að sko, hvernig hans hæfileika munum koma inn í til þeim sleika á móti bara, þú veist, IPVF eða Keflavík eða Káa, þú veist, þessi lið sem að liggja alveg aftast ég eftir að sjá það en krafturinn og viljinn er óumdeildur.
1: Já, heldur betur og, hafna,
2: og það er nú verið fínt að hafa hann í tún sko.
1: Já, og dugnaðir skilur
2: Já, þetta er æðislegur gæ
1: já, kemur úr fjallaborginni hann fyrir norðan
2: Jú
1: og bara, þú veist, bara harduglugur svona sveita strákur sko.
2: Já, hann er flottur og bara þetta er bara óska honum eðlilega ekki bara persónust út að í mínum hagsmunum þetta er líka bara góða strákur sem á gott skilið sko.
1: Og hann getur líka að spila bakvörð það má ekki
2: gleyma því
1: það er líka option
2: það er rétt
1: ég meina, hann getur bara orðið bara hörku örgöflugur þar ef á þar að halda sko.
2: Já, absolutt.
1: Þannig að hann býr yfir fjölhæfnin er bara líka sko.
2: Já.
1: En maður heyrði það að víkingarnir eru ekkert búin að loka skrifstofunni, þannig bara meðan glugginn er opinn, þá er ennþá vera, vera lítið kringu sig.
2: Já, já, það er ekkert annað hægt við að menn vita að svo ég svona, svona tekið þess að ræða á þetta er bara svo erfitt sko, þú veist, hver, á hverju allar að gambla því, þú veist, sambandsteldar umspilið, þú veist, það er bara drullu erfitt mm-hmm. Þú veist, þetta er ekki hérna, þessari, þessi svona léttari leið sem að við og Breiðablik höfum fengið hérna hinga til, skilur du, ef svona þú hefur að segja heppni með drátt allir að segja þarna þannig að þú veist, það eru þetta rándýrt spaug að alltaf að fara að bæta öðrum við því að kaupa hrannar, þú veist, einhverju peninga fara þá úr kassanum mm-hmm. Ef þú fer sér ekki sambandið þá náttúrulega vantar einhverja 200 miljóna upp á skilur bókaldið eftir því sem er gefið upp nei, ekki gefið upp, semst hérna getur komið inn mm-hmm. Og þá ertu kannski búin að bæta öðru leikmanni við þess að þú ert líka kannski borga einhverjar, þú veist, x miljónur ári og það er kannski borga x miljónur fyrir, þannig að já, það er þetta sem nóg að gera hjá Kára og Gauja þess að dag.
1: Já, þessi leikur er náttúrulega í Sviss sem móti tún tapaðist 3-0 og náttúrulega víkingarnir voru alveg mjög nálægt í lokin að minka munin í 2-1
2: mm-hmm.
1: Og þá hefðu svona, já, rænt 2-1 undir
2: já,
1: því,
2: já.
1: Því að yfirbyrði tún náttúrulega í leiknum voru gríðarleik.
2: Já, þetta var fyrsti leikun í langa tíma þar sem að víkingar eru bara alveg undir í Evrópuleik sko.
1: Já.
2: Og ég meina fjandinn hafið elvar sko, þetta er náttúrulega búið að vera algjört rugl með þessi meiðsli öll saman og bara liðið komið, þú veist, ég ætla ekki, það er náttúrulega alls ekki hérna, þrótum komið nú þegar, en þú veist, þetta er ekkit á 100% funksjón þegar það bara, það er annað hver maður sem bara fótbrotnar eða veikist og þetta búið að ótrúlega erfitt, þannig að þeir eru að reynda að gera það best úr þessu hinga til, mm-hmm. En þetta var of stór bitið að kingja í þessari stöðu.
1: Já, það er bara þannig að bara, en tunglið var bara spilaði fanta vel.
2: Þeir voru bara góðir sko.
1: Þeir voru virkilega góðir sko. En svo heldur náttúrulega þetta að náttúrulega Aron Snær er náttúrulega alltaf að verja þarna þetta þriðja mark og alltaf.
2: En maður er verið að fara að verja skot sko.
1: Já, já.
2: Bara hveiti bara stöðunum, þeim er löngu lokið.
1: Já, já. Og þetta er bara, hann náttúrulega fekk þarna aðhlynningu, var eitthvað meittur í baki, þetta er bara náttúrulega Kári var að taka þetta saman, Mark var að vandra en endalusi og víkingum setti saman frétt, þetta er náttúrulega alveg
2: ofan og allt hitt sko.
1: Og alveg bara ótrúlegt sko. Náttúrulega ömmi átti uppalega að byrja þennan leik.
2: Mm.
1: En bara komst ekki gegnum upphitun. Þannig að þá ekki fyrir Aron Snær í markið.
2: Þetta er ekki hægt.
1: Já, þetta er einhvern veginn allt saman, þannig að maður býst svona við því að já, já, ég ætla eiginlega bara býst við engu öðru heldur en að þessu einvíð sé lokið eftir þetta 3-0 tap og bara miða við hversu miklu yfirbyrði tún voru í þessum leik.
2: Já, já.
1: Og þú veist, þeir eru gervigraslið.
2: Þessi leikur. Það er ekki bara að koma þeim óvart.
1: Nei, nei, þeir eru að mæta hérna gervigrasi í fósvöðunum og þeir heimavöllur eru með gervigrasi.
2: Nei, nei, það er alveg, ég held að sé alveg möguleiki að hérna, þetta verið fyrsta Evrópuleik Víkings til langri tíma sem að verið hreinlega tankað.
1: Já, þá er þetta sko Borak frá Bosníu eða Vítebsk frá Hvítarússlandi, frá Belarús.
2: Já.
1: Í bara umspilinu í sæti í sambandsdeildinni og
2: það er bara ekki hægt að fá eitthvað sem er ekki í austurblokkinni eða úr tvíkingu sko. Þetta er náttúrulega að gera út af mig sko.
1: Já, þannig að já, bara leiðin varð miklu grýttari eftir að þetta tapatna á móti íslenska liðinu í Ungverjalandi.
2: Já, en það þurfti ekki, því mun sást bara blikarnir fóru nákvæmlega sem ferði fyrra og fengu Andorra í sambandinu. Þetta snýst bara um að vera heppin í þessum eina drætti.
1: Já, já. Borak vann fyrirleikinn 1-0, þannig að það verður já, bara spurning hvernig þetta allt sem að fera, þetta er orðið svona rosalegt einhvern veginn svona, svolítið bútasöms teppi hjá víkingunum.
2: Já, þetta er það.
1: Að setja saman. En það vantar ekki mannskapin. Þeir eru,
2: já, það er svona fera vantasamt.
1: Já, já. Þetta er ekki lélega leikmann sem er að byrja leikina.
2: Nei, alls ekki. En það þarf alltaf samt áfram, sko, nú þarf breiddina og nú er nefnilega breiddin hefur aldrei verið minni. Það er akkurat núna sem þarf hvað mest á hún að halda, sko.
1: Já.
2: Og við talaðum ekki um það ef að Ellingur er síðan líka fara þó hann sé náttúrulega komin í algjört aukahlutverk að hérna, þú veist, það er þó samt allavega hana, það er þó allavega líka með á öllin sko.
1: Og svo líka bara kunst skilur að vera að fara að bæta við leikmönnum núna og veist ekki hvort þú sett að fara í deildakeppnina í sambandsdeildinni eða ekki.
2: Já, sem ég var að segja, þú veist, það er ekki bara eða ekki verið það bara ákvörðin sem getur haft áhrif á hópinn, það er líka bara fjárhagsleg áhætta.
1: Já, það er bara þannig, heyrðu, Valsmenn töpuðu 0-2 fyrir Nordsjælland og bara, þú veist, geta borið bara höfuðið svona nokkuð hátt í þessu Evrópu dæmi hjá sér, sko.
2: Mm-hmm.
1: Náttúrulega Nordsjælland alveg markvalt sterkara lið með Mikael Essien hátna sem aðstoðar þjálfara og það er gaman að fá hann til landsins. En já, þetta er svona, þú veist, er ekki bara svolítið spurningin það að klára þetta einn við með sem mestri reist.
2: Jú, það er ekkit annað að gera minna, þú veist, þeir Valur vinnur ekki, ég held að ekkit, ég er ekki vissum að nokkuð íslenslið myndi vinna Norðsjæland, sko, á útivillig, menn þetta er bara, það er smá munur hérna í þessum bestu liðum í Danmörku, sko, þetta er alvöru fótboltalið.
1: Þetta er smá svona, ég ætla, smá pilla og þjálfara Norðsjæland að henda, hérna, ekki í nokkra mínútur alltaf inn á Daniel Inga Jóhannessinni, sko.
2: Hann gera það í næsta leik.
1: Jói Kalli í stúkunni og
2: pappi
1: mættur hann á Íslandi
2: Þetta var úrstæðlar.
1: Þú ert í einvíð sem úrst alltaf að fara að vinna, sko.
2: Hann gera það í næsta leik.
1: Já, hann gera það, mögulega.
2: Hlýtur ekki það.
1: Já. Þannig að það er, já, glukkinn ennþá opinn næsta dag og það verður bara frólægt að sjá svona, hvað liðin eru að...
2: En eru ykkur aðra leigubílasögur sem að
1: Nei.
2: Er
1: ekkert sem að dettur í hug akkurat núna, sko. Jú, eru það að, jú, eitt hérna. Það var náttúrulega, það er einn Erlingur Agnarsson sem var náttúrulega í þessu FA Víkingur.
2: Já, já.
1: Það sem að, já, FA Víkingur átt að fá hann, en það er bara stefnir í það að hann farið þangað.
2: Já.
1: Það, eftir allt saman, en það, þú veist, það var ekkit FA Víkingur að kenna, Kjartan Kári fór ekki í Víking, þannig að það er ekkit illt þar á milli.
2: Nei, nei.
1: Þannig að Erlingur fer á láni til FA út tímabilið.
2: Nú er þetta bara lán?
1: Já, ég held
2: okay.
1: Það er alltaf að samkvæmt þeim pósti sem að ég var að fá.
2: Okay.
1: Þannig að já, það er eitthvað. Eru það er lengjudeildin. Lengjudeildin. Mínum mann í leikni. Þetta er bara skilet ekki sko. Með að við úrslitina undanförnu.
2: Aftur því er svo fegin að hafa sagt upp áskriftinni að spá í þessa deild. Það er sko spá fyrrum í þessa deild.
1: Leiknum var fylki 3-0 í gær. Fylkismenn svo sannarlega ekki sannfarandi um þessa myndir. Afturelding vinnur Grindavík 4-1. Afturelding ít á topnum núna en Þróttarar er að fara með þetta grótt og eftir og geta þá endur heimt efsta sætið í lengju deildinni.
2: Já, nákvæmlega. Ég er svona menn hafa verið að spyrja sig hversu góðir fylkismennir virkilega eru og það verður ekki tekið að MS 33 stigi sem eru komin núna. Náttúrulega afturhilding á síðan leikti góða til viðbótar, má ekki glemma því út að náttúrulega byggarævintýrið, þannig að ef og hefðu þeir vinna hann er þetta 37 stig, það eru konu 4 stigum frá fylki og Þróttur fer í leikin sem að það þeir eru inni núna á móti gróttinni, sérst leikin á fylki, þannig að geta færið 3 stigum undan, en það lítur svona út fyrir það akkurat núna, nei, vá, nú veit að voru að segja ég ætla ekki að spá ég ætla samt að reyna einu sinni. Að þetta verði Magiból og Venniból sem að munu svona bítast þetta efsta sæti er eins og útliti sé akkurat núna. En við afskrifum ekki Heimi Guðjónsson þó að þið séum ekki eitthvað klikkaðslega samfærendum þessa myndur.
1: Nei, það er bara þannig.
2: En
1: það...
2: þessi sigur samt hérna hjá leikni þú veist 4 stig í Njarvíkina eru nein, eru þið ekki bara sáttu við að bara koma ykkur frá
1: var allt einu bara farin að já, við töluðum það þarna í gríni, ég og Valur Gunnarsson eftir leikinu gær inn í félagsheimilinu að þú veist að þetta er bara að halda loka hófið í kvöld sko. Þetta væri eiginlega bara búið sko.
2: Hjá ykkur?
1: Já.
2: Já, bara því að þú veist, eru komnir frá falli og fari ekki í playoffs.
1: Já.
2: Já, einmitt, getur bara menn gert eitthvað annað.
1: Já. Eru það var að berast bref að Þorleifur sé komin í Blika
2: Thor Ulfarsson?
1: Já.
2: Já, komin þá aftur ekki?
1: Já, mættur aftur.
2: Ok. Það er allan konum með stóran og sterkan framir, já? Er búið að staðfesta þetta með varstu að lesa official bref með Erlinga? Er þetta að gerast núna?
1: Nei, þetta er bara þetta er bara bref, sko.
2: Já, jú, það er að staðfest.
1: Það er búið að staðfesta það?
2: Víkingur FA komast að samkomulagi um að Erlingur Ragnarsson leiki með FA út árið að láni. Ok. Tækifæri fyrir hann að rífa sig í gang og fannum vantilega aðeins fleiri leikið þarna.
1: Já, við vorum að tala með áðan að Blikar væri að leita logandi ljósi að sóknamanni og það var greint frá því á dögunum á .net að þeir væri að reyna að fá Þorleif Úlfarsson frá Bandaríkjunum og það hefur núna tekist, þannig að samkvæmt því sem við erum að fá hérna í beinni, hlutin eru allir að gerast hérna í beinni útsendingu.
2: Ég spyr mig,
1: já.
2: Er Erlingur Agnarsson að fara á topp hjá þér?
1: Á FA?
2: Já. Ég meina Kjartan Kári er hann, hann alltaf er alltaf Jói kallaður um óskiljanum ástæðum alltaf að nota hann fremstan á miðju svona til þess að nýta hæfileika hans sem allra minnst en að því þeir eru alveg með viðst, kantmenn en það var svona vandara hans frammi sko. Ég bara að hann er stór og hann er leikinskilur þegar hann er á deginu sínum og svona ágætiski allamaður hvort að hann hvort það sé pælingin, hann prófaði eitthvað þarna frammi, sko.
1: Já.
2: Við Arnór Borg er bara kantinum, sko.
1: Mhm. Já, eru Arnór Borg var
2: flott. Eru hann var góður á móti KR.
1: Já, loksins.
2: Hann byrjaði þarna, ég var að horfa á leikinn með góðum meðfangi sem að var mm-hmm. Já, hann var vægast sagt að fá slag æðargúlp bara af bræði þarna í til að byrja með sérlega þegar Arnór Borg ákvað í staðinn fyrir að sparka boltanum í marki með vinstri ætlar hann að sneiða hann í fjær þegar boltinn kom á mótor með vinstri mm-hmm. Á mjög fyndin, það var svona, myndi mig svolítið á mig þegar hóra víkingi, það mjög gaman að það eru fleiri veikir en ég, hérna, en eftir það var hann bara drullu góður
1: Já.
2: Það var bara alvöru barátt í honum og hérna, hann var bara bodychecka menn út og hotfána og lappa fram með hann og þetta var hans besti leikur í lifandis langa tíma sko.
1: Já,
2: algjörlega mjög hérna, veikar sögur að allan einhverju var að reyna að fá heim mm-hmm. að Brynjar Ingi Bjarnason er farin til já, ég ætla að segja danska úrvalsdeildarfélagsins ég ætla nú bara að segja í ljósi sögunar íslenska danska úrvalsdeildarfélagsins sönurísku
1: já, það endur á stóru e
2: það endur á stóru e sönurísk e að, hérna, hann er að fara að fá gautur fór því í Þýskalandi hann er ekki allan að koma heim strax það hefur verið stóru legin hérna heima hafa verið svona vakta þessa vegförð vægar sagt fast síðustu ár sko.
1: Já, var rátt að segja það Herðu, tökum okkur smá pásu, heyrum í Sigaraka, annars bara póstólfið ennþá opið, við erum í betni útsendingu
2: Loksins,
1: komnir aftur komnir úr sumarútgáfunni, erum í betni
2: og af því að við erum í smástuði af því að það er nú svona ennþá svona síðustu dagar sumans að þá þurfa póstarnir ekki að vera alveg sannir
1: Nei, komið slúður,
2: en merkið þá slúður
1: Já, það er svolítið
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Sumar útsölunni líkur helgina Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall
7: Ekki 977

0: Það held ég, mútuðsáttur í fótbolta.net heldur hérna áfram á X977 Svo langt sem við hefum verið í beinni að maður þessi svona að læra bara endurlæra á, á tækniborðið hérna sko.
1: Já, það er ekki, það er einmitt langt sem við verið hér í fiskabúrinu sjálfum og þessu fína, fína sumardegi í Reykjavíkur borg í því ég hef minnsta Erum minnum á það, auðvitað deildir á morgun, fjórleikirnar 6 í að Breiðablik Valur og mánudaginn er stólleikur fram og káir Stefán Pálsson var þetta með okkur fyrir í dag til þess að fara við þannleik og, og annað og meira En við ætlum að víkja okkur aðeins út fyrir landsteinana, reyndar ekkit sérstaklega langt út fyrir landsteinana Því að hjá frændum okkar í færum er Íslendingur og stórvinna þáttarinn Sigur Ragnar Eyjálsson Sigur að gefið stjórnvölinn hjá NSI í Runavík Hvar hann er að gera virkilega öfluga hluti er eftir 17 umferir af 4700 sem spilaðar eru í færum í jafn í efsta sæti á samt stórlega K í Klaksvíkur og er í miðju Evrópu verkefni þar sem hefur reyndar gengið á ýmsu og hann ætti nú að vera komin á línuna Sigurður Ragnar Eyjálsson Hella sællunur
2: Sælir
1: Hvað segja menn í, í fjöreyjum?
2: Bara við séum bara allt gott maður
1: Er það ekki?
2: Jó, jó, sólsumar
1: Já, ekki þoka
2: er ekki sólusumar í Íslandi?
1: Jó, það svona
0: Það bjart núna
1: Við höfum ákveðið samt að vera með nýja típu af sumri sem að ég er ekki alveg að er að þóa sig heitt þá var alltaf 14 metrar á sekundu
2: Já, ok
1: Já, hana, hérna,
2: en ég, það er eitthvað Ég er búin að missa golfsumrinu heima og hérna maður ímyndi sér alltaf þessi sólusumar heima
1: Já, þetta er svona að júli var enda svolítið blautur Hérna, hvernig er það? Það er ekki golföllur í færum það?
2: Nei, það vantar alveg maður
1: Já
2: Það er bara engin golföllur
1: Nei, það er, hérna, það er mjög fyndin völlur Hérna, þessi myndir af í upp í hlíðunum í, í Þórshöfn En hann er samt bara svona verri heldur en einhver sveitavöllur, sko
2: Já, hann er hræðilegur, sko
1: Já, ok, hann er þetta er
2: Það er ekkert að frétta það
1: Nei, en það er allavega nóg að frétta í, í Raunavík, Siggi Á þínu fyrsta tímabili og búin að vera lengi að leita þér að svona að giggi, færi þetta tækifæri og hérna bara hlýtur að vera í hæstu hæðu með, með árangurinn hinga til
2: Já, já, það hefur gengið bara eins og í sögu þetta hefur gengið frábæla vel og búið vera virkilega skemmtilt verkefni og hérna gaman að sjá liðið vera að vaksa og taka skref sem það ekki tekið áður og hérna það er bara virkilega gaman að vera að hluta því
1: já.
2: Stoltur að liðinu
1: Og bara fann alltaf dundur start í deildinni er að gera vel svo þetta alltaf svona náði þarna svakalegu rönni einhverju sex sigurleikir í röð og bara allt sem þetta að spila virkilega vel svona hefur þetta verið kannski aðeins erfiðara eins og við höfum þú nú á margótt sig hérna heima þegar Evrópa kemur að þvælast fyrir kannski ekki með stærsta leikmanna hópinn eða eitthvað
2: Já, það er alveg rétt sko við erum með ábáslega þunn skipaðan leikmanna hóp og vorum til dæmis í síðasta Evrópa leik bara með fjóra úti leikmanna á bekknum
1: Já
2: og hérna það eru tveir einhverju 17-18 ára uppaldir og þannig að þetta er búin mjög lítill hópur hjá okkur við meðum ekki við miklum skakkaföllum og búin að missa út líkilmennis og eins og Brandur Olsen sem var hérna í F-fáum daginn og var leikmaður ársins í færum í fyrra hann hefur mist af megnuna tímabilin og er bara át þannig að svona kannski árangunum framar vonum og það er virkilega mikið challenge að púsla þessu saman þegar það eru svona margir leikir við spilum 8 leikir núna á 30. ágúst og þá, það þýðir bara leikir að þryggja fjóra daga fresti og þeir slá ekki dag í deildinni þó að liðs í Evrópukeppni hérna þannig að hérna við erum að farast melli land og allt líka og spila samt á þryggja daga fresti með lítið leikmannahóp það er auðvitað mikið challenge
1: Já, já, einmitt En svona, hérna, hvað er svona verið svona leikillina, svona þegar þú komst fyrst, þau bakkum aðeins, hvað er meina liðið utan nær fínum árangri í fyrra að gefur auðvitað leið, meina, þú veist, í Evrópukeppni og svona, en hvað var eitthvað eitt eða annað sem þú svona mertir strax í liðinu eða hópnum eða spilamennskunni eða eitthvað í kringumynda sem þú vildir svona breyta fyrir eitthvað svona sem þú vilt gera á til að ná þá betri árangri en áður?
2: Já, liðið í fyrra náði þriðasæti í deildinni en datt út í fyrstu fyrir bikarnum og vann HJK hérna heima í Evrópukeppninni 4-0 en tapaði 5-0 úti.
1: Já.
2: En maður sá að skoruði mjög mikið fyrra og hérna en varnarleikurinn var ekki góður og fengið á sig alltof mikið á mörkum, voru ekki nógu sterkir í fyrstu leikatriðum. Og svona mig langaði að láta liðið spila öðruvísi og kom inn með nýjar hugmyndir og svona lagði aukna áherslu á að við myndum verjast betur sem leið líka og huga varnarleiknum líka þegar við varum að sækja og breytti því hvernig liði spilaði en það fullt á hæfileikaríkum og duglegum leikmönnum í liðinu og hérna en við erum kannski að nálgast tímabilið með dálítið fáa leikmenn og en það bara budgetið sem við höfum og þannig að það var frábært að náðum svona góðum árangri núna í Evrópukeppni að þá komið fullt af peningum frá UEFA og sem mun hjálpa liðinu á næsta ári, engin spurning.
0: Varðandi leikmannahópinn, það nú einhverja leikmannahópinn sem að svona íslenski fótboltaáhugamenn þeir ætti að þekka eitthvað til sem að þú ert með í þínum höndum hana?
2: Já, það er Brandur Olsen sem að var í FH, frábær miðjumaður og þeir töluðu virkilega vel hann hjá FH sem spiluðu með honum sín tíma og ég skil alveg okkur að þetta er frábær leikmaður með boltan en hann er búinn að vera að spila fyrirpart mótsins meittur á hné og svo bara þurfti hann að fara í raun og verið crossbands aðgerð þannig að hann missir á öllu tímabilinu og er frá í ár núna og svo er ég með Klæmynd Olsen líka sem var í Breiðablik 2003 og sendir og hefur spilað allan fyrir sinn hérna hjá NSI og á frábæran fyrir en það er svona það er síðan seinni hlutan hjá honum hann er mjög reynslu mikill en kannski búin að missa svolítið hraða og þetta gæti mögulega verið síðast tímabilans og hann var líka meittur 12 tíma á miðursísoni Svo er ég með Daniel Obbekær sem var líka á Íslandi að spila hafsend, var hjá Breiðablik og ungur efnilegur Dani sem hefur spilað mjög vel fyrir okkur og verið mjög stöður á þessu tímabili og svo Alice Frey sem við fengum frá Njarvík Elísson þannig að það eru nokkru góðkunningar í liðinu og hafa bara átt virkilega gott sísam.
0: Já, hvernig er Alice Frey einu Íslandingur sem voru með í hópnum bara að vera að finna sig í færisku dættinni?
2: Hann er staðið sér vel og verið vaksandi og hérna spilaði mjög mikið á undirbúinnstímabilinu og fyrirpart móts og var stöður og spilaði vel og var hægri bakur hjá mér sem fara að koma mikið fram og síðan svona kannski kom smá tímabil hjá honum þar sem hann dalaði aðeins og var að glíma þessi meðsli eða svona hálf meðsli og svo var hann að koma upp aftur núna.
0: Þarna, þetta Evrópu dæmi, þetta Evrópu ævintýri þeir náttúrulega eru búin að slá út þarna tvo mótherja, Hamrón Spartans frá Möltu og Koper frá Slóveni, það er ýmislegt sem að gekk á í þessum ennvíum og þeir náttúrulega þessi mótherjar ykkar voru sigurstranglir í bæðiskiptin.
2: Já, algjörlega við liðið frá Möltu, Hamrón Spartans þeir sem mættu fyrst þeir hafa verið meistarar á Möltu held ég 4 á 5 árum og hérna og fóru komust í deildakeppnina í Conference League ári áður og unnu þar með þessa leik móti Lincoln minnum mig og þannig að við vorum ekki sigurstranglir fyrir þann leik og það var allt vitlust í leiknum og mikið drama og hérna menn ég held að boltin væri farin út af og það var okkur sem elti boltan og hérna sparkaði honum svona eiginlega frá endalínunni það veit ekki sjálfur hvort hann var komin út af ekki sko, það var svo erfitt að sjá það en þeir halda að hann var út af sem sagt, varnamennir hjá Hamrón Spartans og grípa boltan og setja hann niður og ætla bara að taka út spark en þá bara það víti boltina hafi ekki farið út af og við skorum á vítinu og hérna þá var allt vitlaust ánendapöllunum og bara grýtt inn vatnsflöskum og flöggum og ég veit ekki hvað og áhorfendur trylltust og hérna og við vinnum síðan leikinn og við máttum ekki fagna og við máttum ekki taka mynda okkur út á velli, við máttum ekki fara inn í klefanari því strax og það var setið áhorfendur í kringum rútan okkar og bara menn voru hrættir um óerðir og hérna en fílið drama og við fílið ánæður að komast áfram og svo setni leikurinn hann var líka rosalegur á móti FC Koper frá Slóveni og hérna það var mjög stert lið líka og þar var líka drama þar sem við jöfnum í síðustu spynnu leiksins þeir náðu ekki að taka miðju og það fór bara beint í síðan í vítakeppni og þar sem við vinnum og þetta er næst besta lið í Slóveni í fyrra og hérna og Slóveni er með hörku góð lið þannig að hérna við vorum búin að verjast vel og frábært að ná sem úrslitum, bara stórkostlegt, virkilega gaman að taka þátt í best árangur í sögu félagsins, félagi okkar 69 ára gamalt stóra ammæli á næsta ári, 70 ára og hérna, þetta í fyrsta skipti sem að þetta að gerast
1: Kaki, var þessi smá vekkur að fara í svistæst aðurmanlið fyrir liði úr hérna 500 manna uppi í færhauðum
2: Já, það er aldrei erfitt við bara fórum í leikinn núna móti Lugano með það í huga að verjast opaslega vel og vera þéttir og gefa fá færa okkur og þeir fengu samt alveg fullt af skotum og færum og hérna erum með gríðaleg gæði og það nánast alveg maður í hver einustu stöðu hjá þeim og hafa spila alansleiki annarkost fyrir Sviss eða Honduras eða Þýskaland eða bara virkilega sterkt lið og eins og kannski víkingarnir núna fundu á móti tún þetta er virkilega hátt skrifað og góð lið þetta er held ég 16. besta deildin í Evrópu og færiðar 41, Íslandi 31 ef ég maður rétt og liðin hann virkilega öflug og sterk og það er einhver milljarðamæringur sem á Lugano og á líka hérna Chicago Fire í MLS
1: Já,
2: og
1: okay.
2: Við bara dælum peningum hérna og er með þú veist, þeirra leikmannahópur er held ég 20.000 verðmætari en okkar það er eitthvað þannig þannig að hérna, við eigum ekkert mikla líkur að heldum áfram en við eigum heimaleikin eftir og
1: þetta
2: er 2-0 sem verðum undir var aldrei sér aldrei í fótbolta
1: Nei.
2: En frábær einsla fyrir okkar stráka að fá að takast á við svona góða leikmann. Mm-hmm.
0: Fyrir bara svona grúskara eins og þig, bara þú veist náttúrulega færi eitthvað búin að vekja mikla athygli fyrir bara árangur í íþróttum og bara, þú veist, rosa uppgangur handboltinn að gera góða hluti hjá þeim og náttúrulega Klaksvík búin að ná þessum frábær árangur í Evrópu og allt þannig. Bara er ekki að vera hann í hringuðinu og vera svona komið með pautana líka í þetta, er ekki bara svona áhugavert að fylgjast með þessu?
2: Jú, engin spurning, ég sammála þér að íþróttinnar hérna, færingar eru óbúslega með svipað mentality og við Íslingar finnst mér og menningin svipuð og náttúran svipuð og bara fólki svipað en hérna, við erum líka góður í þessu Íslingar en árangri og höfum oft verið underdogs og náum í góð úrslit og það er alltaf þessi sömu gildi sem maður getur byggt á að leggja hart að sér, æfa vel, berjast, vera saman, vera góð liðsheild. Þetta er allt atrið sem við erum lagt áslá hjá NSI. Mm-hmm. Og hérna, þetta er bara byggja maður á sinni reynslu sjálfur sem Íslingur. Þessi leikmaður svo sem þjálfari, að þeir eru að spila við stóru og betri lið kannski á pappirnum, þá þarf þetta að vera lið og liðsheild og berjast og vera agaður og duglegur og æfa vel og allt þetta og hafa trúaðir. Þannig að ég held að við séum báða þjóðnar færður Ísland séu virkilega góð í þessu
1: Er þeirra, þú veist, mögulega svona kannski allavega en að veðbankinni myndi segja að Evrópu ævintýr eitthvað svona ljúki líklega í næstu viku þó þetta bara, þú veist, áfram og upp og allt það þá er náttúrulega bara, er að restina á deildinni þar sem að þeir eru í fínum séns þeir eru í afnið Klaksvík sem að ég ætla þó að giska hafi nú svona aðeins breiðari hópa og skipa og svona og þingri pingju til að bæta eitthvað í liði er eitthvað gluggi opinn hérna núna, getur bæta eitthvað við það?
2: Nei, glugginn er lokaður, hann opnar snemma og lokar snemma í færiðum
1: okay.
2: og þannig að við getum ekki náð inn hérna leikmenn og hérna og það er rétt hjá að KU er með mun stærra budgetin við og breiðar leikmenn og hóp og allt það en við erum, bæði liðin eru jöfn á toppnum, þeir eru með betri markatölum við við eigum hugsanlega aðeins léttara prógram eftir en samt ekki hægt að kalla það létt, þetta eru heldur miklu jafnari núna en í fyrra og liðin í bottom 5 er að vinna meira af stigum heldur en í fyrra, miklu meira þannig að hérna það er allir leikinu erfið og getur allt gert ennþá en við teljum okkur eiga fína möguleika og þó að við séum ekki en stórklúpur og KÍ ekki náttíðum í budgeti þá er alltaf möguleiki
1: Já, það er þreföldum fyrir að gera 27 leikir þannig að það er alveg slatt eftir þannig
2: Já, það eru búin 17 og það eru alls 27 og við líka sýndum það í bikarnum, við mættum í bikarnum og hérna vorum 2-0 undir eftir fyrirleikin en vinnum seinni leikin 4-2 og förum í vítaspyrnukeppni töpuður enda vítarspunni kjartni þannig að við förum ekki byggarasta leikinn en síndum þar að við gátum unni KI og það var fyrstu leikur sem KI tapaði í 62 leikjum í röð þannig að við höfum verið að brjóta múra bæði í byggarkjartni og Evrópukjartni en stóra markmið okkar er að verða færiðameistarar þegar ég var ráðinn þá var markmiðið sem stjórnin setti fram við viljum vera allavega í þriðasæti eins og í fyrra en hérna frábært ef okkur gengur aðeins betur í byggarnum eða aðeins betur í Evrópukjartni en við teljum raunhaft þriðasæti í deildinni söður þegar ég var byrjar með liðið þá langaði með að setja markið herra og taldi að við værum með gott lið og ég þyrti að challengea þá meira þannig að það er stóra markmið okkar að verða færiðameistarar og mikilvægasta markmið á sísónu við ætlum að gera allt sem við getum þess.
1: En á svona persónulega nótum sig ég meina þú varst búin að vera aðeins etna, úr leik eða svona búin að leita þér að giggi og svona meina, hversu bara glaður eftir úþrú vagnar á mótnana og ferskur bara gaman fyrir að vera komin aftur í takaskóna út á völla eins að góla okkur að stráka og reyna að kenna þeim eitthvað í fótbolta svona að vera komin aftur í mixið.
2: Það er auðvitað bara rosalega gefandi og skemmtilegt og minnst gaman að ég fekk tækifæri hérna með lið sem er eitt toppliðanum.
1: Mm-hmm.
2: Á Íslandi var ég með IBVF og Keflavík og það getur nú ekki ætlast til mikils meira en að halda liðin í deildinni eða mestalægina og við með að deild. En þannig erum við að taka þátt í Evrópukeppni og mér finnst virkilega spennandi að fá það tækifæri. Það fengið stór tækifæri hverna megin en kalla megin þá hefur þetta verið mjög skemmtilegt verkefni að samaskapi þá er þetta einmanalegt að vera einn í útlandum í burtu frá börnunum sínum og hérna, þetta væri optimal að geta starfað í sína heimalandi og verið með gott lið það væri draumurinn en það er bara ekki alltaf raunurleikin sem að býrði þessi fótballþjálfari maður þarf að vera tilbúin að vera í burtu í eitthvað tíma en mér finnst það mjög skemmtilt verkefni fótboltalega séð, engin spurning og mjög gefandi og þroskandi gaman líka að fengja þjálfa í mörgum mismunandi löndum, vera í Noregi með Rúna Kristins og Lilleström og svo í Kína og þannig að maður er búin að fá að ferðast og sjá heiminn líka í gegnum starfi sín, það er gefandi og skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
2: Svo getur lendið að vera atvinnulaus eins og var hjá mér eftir Keflavík að hérna var það í 4 ár en svo kom tímabilið sem ég var ekki með starf það er líka erfitt.
0: Mm-hmm. Er eitthvað sem að hefur komið svona sérstaklega óvart í færi og bara í bara bæði utanvallar og innan?
2: Já, bara óbærslega fallegt land, gott fólk. Það er svona mikið hvað sem er fjölskyldulega góð gildi, ég má ekki hafa æfingar á sunnudögum því þá kirkja
1: já
2: þannig að hérna, ég fæ að stela til æfingar á sunnudagsmotnum þegar að leikur daginn eftir en það má ekki vera kirkjutíma
1: það er
2: svona við hvert land ég stala það er alltaf ólíku kúltur í hverju landi sem að þarf að laga sig aða einhver liti.
1: Mm-hmm.
0: Þú ert svolítið í biblíubeltinu í færi.
2: Já, það má segja það að Rúnavík sé þannig bær að það búa hennar 600 manns eins og sagðir og ef þú tekur bæina hérna í kring þá ertu kannski komin í 3-4 manns.
1: Ja, telur svona þessi svona Reykjavík Rúnavíkur svæðið á að telja 4000 en bærin per se eru 500 sem er mjög fyndi í ljós þess að völlurinn tekur hvað 1000 eða eitthvað. Þetta er svo í Grindavík kála
2: þetta. Já, það er pláss fyrir alla bæjarbúa í stúkunni.
1: Og tvö sæti á mann.
2: Já, það er hérna en það er búið að vera góð mæting á leikina og mikil stemming og hérna og það elska allir í bænum liði, maður finnir það hvert sem maður fer að tala allir um fótbolta og stoltir að liðinu sínu og hérna þannig að ég held að árangurinn í Evrópukeppni hafi verið ábærslega mikið lyftistöng fyrir fótboltan hérna og okkur var boðið leið og komum heim þá var móttaka borgarstjórunum og fólk sem kom niður á völl og bæjarbúar og tók á móti liðinu sínu og fagnaði með okkur og það er óbærslega gaman að taka þátt í þessu og hérna virkilega gefandi og líka þegar maður sér leikmann þú veist, ég skref sem þjálfari það var efnilega leikmann hjá okkur sem að ég sagði hvernig á fyrstu æfingu þú höfur alla burði til þess að komast allalega í annarslið og hann var valinn í annarsliði síðan
0: okay.
2: þannig að sem að þú veist það eru svona success stories sem fara kannski ekki beint í fjölmila en maður upplýð sem þjálfari að leikmann sem er að bæta sig og stíaskref og gaman að fylgjast með að taka þátt í og að búinlega gefandi starf að vera þjálfari
1: Ertu, hérna, geturðu borið víðnar í einhverja íslensku leikmann? Ég veit út með Alex en svona kannski einhver úr bestu deildinni er þetta orðið á dýrt spögu fyrir faringa?
2: Ég reyndi aðeins en bara þegar maður heyri hvað leikmann er konum með laun á Íslandi
1: Já
2: Þá erum við ekki nálætt í
1: Það er svona
2: leikmann Við erum ekki breykið það sko
1: Ok
2: Og hérna, kannski breytist það eitthvað næsta ári því að nú fengum við inn, ég held eitthvað 160 miljónir fyrir Árvíkjarna, svo okay. far, að það þetta munur helling fyrir klúb sem að er kannski, ætli við séum ekki 200 eitthvað miljónum að reka allt félagið
1: á ári. Þetta verður fín búbót.
2: Það er fínt að fá 160 frá Júfa.
1: Já.
2: Það geti breyst og það er afmælis ár líka á næsta ári hjá félaginu og þá hérna er spurning hvort að það kom ykkur styrkir frá eða málskjafir frá fyrirtækjum í bænum, ég veit það ekki en það er mikill metnaður og vilja til þess að gera vel mm-hmm. og gama líka að segja frá því að það er fullt að sjálfbúðlegin sem vinna fyrir klúbbin sem að sjáum þrefabúningum hafa til eitthvað að borða eftir æfingar fyrir leikmennina við erum alveg fullt að sjálfbóðlegin í þessu sem er bara er daglega í klubnum með okkur að hjálpa okkur og virkilega gaman að sjá þetta starf er óbúslega öflugt og við getum held ég lært svolítið af færingunum í því það er gaman að sjá það en hérna sumt af þessu fólki ferðaði síðan með okkur út og fekk verðlaunin sín þannig að koma með okkur út í Evrópukeppnina
1: mm-hmm.
2: fyrir að vinna ókeypis allt árið fyrir klubin
1: ok
0: Heimið sem voru með bara þinn aðstofamaður og allt það er þetta að menn sem að voru fyrir hjá félaginu?
2: Aðstofaþjálfarinn kom á svipu tíma og ég, stutta eftir mér, Pól Thorsteinsson, hann spilaði með Val, ekki hann bilaði múlstandi, það var í færeyska landsliðinu, reyndur leikmaður og toppmaður og svo er ég með markmannsþjálfara sem að kom líka á eftir mér og hann er part-time, ég er eini sem er full-time í staðfinn og það var fínt þegar við mættum í síðasta Europa-leik móti Lúkan og sáum að það voru 16 í staðfinnu hjá þeim
1: Það er ekki eins og leikmannhópur þinn núna bara?
2: Já, það er eitthvað svo leik og við erum með markmannstála sem kemur fyrir sverju viku og við erum með hérna Svona, já, staff sem að kemst bara 2-3 dag í viku en ég hef aðstofþjálfarinn erum á öllum aðingum
1: Ok, mjög gott Nei, súper, það er leikur, hérna á mánudaginn þá var það deildin, svo var það setja leikur mútið Lugano og svo var það bara endarspretturinn Ennis Runavík að gera tilkall til færiða meistara deildisins Sigur Ragnar Eyjólfsson, Sigur Raggi, takk hérlega fyrir spjallið og bara vegna er allsins besta í undurlok deildarinnar
2: Takk
0: hérlega
2: fyrir mig
0: Það er ég sikir ekki í betni frá færi, það er náttúrulega nafnabreytinga á deildinni, náttúrulega meistaradeildin.
1: Jú.
0: Það fyrsta tímabil meistaradeildar.
1: Það eru ekki litlir í sér í færi.
0: Nei, það var betri deildin.
1: Já, sem ég held náttúrulega lengi vel að væri sérst, íslenska bara, þú veist, eða ég held að þetta væri bara svona eins og við varum með besta deildin.
0: Já.
1: Og held það í mörg ár, þú veist að við fórum til færi og sá að þetta var bara banki, sem heiti betri bankin.
0: Já. Já, það er kunnið í færi.
1: Já,
0: þetta er virkilega spennandi að fylgjast með Runavík hérna í þessari baráttu sem er í skemmtileg deild, sko.
1: Ég held ég fari rétt með að, sko, þessi og Straumey, þannig Straumey, þar sem að, sko, ofurgöngin, þannig að biljón krónugöngin,
0: Já, sem er með ringtorkinu
1: í, sem að, sko, tengjast öðrum göngu sem fara annað, beint yfir til Þórshafnar. En ég það sikir ekki sé bara eitthvað, þú veist, kort er eitthvað til Þórshafnar og er að keira bara flottist, þú veist, þegar hann vill fara í höfuborgin hans, skilur
0: við?
1: Já, hérna,
0: þetta er sér rólegt líf í Runavík.
1: Já, ég, hann getur nánast heitt alla á hverjum degi.
0: Já.
1: Þetta eru bara 562, samkvæmt, sko, opinberu skráningum, sko.
0: Já,
1: hérna, já, þetta er, hérna, ógeðslega fyndið að þegar hann fór í eitthvað þessi ógeðslega fyndið kannski róm okkur, en hérna þegar þegar Siggi fór Siggi er ekki fór í Runavík að hafa marga sko að færiska meila og þá og fæðu hérna samfélagsmeila hjá hinnum liðunum

0: sjálfbóðliðastarfið í Færeyjum er ríkalega öflugt sko.
1: Það væri ekki þannig hægt, ég meina ef þið hafi eitthvað tíma hort á hinn stórbrotna íþróttaþátt 32
0: Kringvarpinu
1: mm. Hann er náttúrulega bara klukkutími og það er bara í efstu deildinni í körfu voru sex leikir í dag í efstu deildinni og í handboltanum og þú veist þú það er bara ógeðslega vel mætt á alla leiki mm-hmm. og þeir eru bara að spila allar íþróttir þeir náttúrulega konum bara með alvöru landsliði í handbolta kalla og kvenna
0: allar íþróttunum að golf
1: allar íþróttunum að golf það bara virðist ekki vera landsvæði fyrir það þarna sko
0: þú veist það var ekki markastar eða þú veist er ekki bara hugmynd skilur að fara til Færeyja opna svona golfherma miðstöð
1: jú
0: ekki
1: þú veist það er ekki nema hvað eru margir hérna bara í Reykjavík 9000 eða eitthvað
0: já
1: fara með eitt þarna þú veist það þarf ekki mikið meira en eina skemmu og smá ykkur og tölvu
0: þetta er viðskipta hugmynd
1: þetta er viðskipta þetta er bara ókeypis
0: ókeypis fyrir hlustendur
1: já við ætlum ekki að gera þetta en þetta er allan hugmynd frá okkur til ykkar.
0: Það er svoleiðis. Heyrðu, við förum að slá botnin í þetta þennan laugardaginn. Stefán Pálsson var með okkur hérna fyrsta fyrir hlutan og vorum að hita upp fyrir bestu deildina og einnir aðeim St. Pauli og Luton og ég veit ekki hvað og hvað. Mm-hmm. Fórum við víðan völd með honum og það er náttúrulega stórleiku framöndan í bestu deildina á mánudagskvöldi þar sem að framarar stefna því að slá áhorfendamet þegar káringar komu í heimsókn og það má bara lofa skemmtun þar. Var ýmislegt að gerast með hana Erlingur Agnarsson, hann er komin í FH kemur til félagsins út tímabilið með möguleika að gera skiptin varanlega í haust þannig að hann endaði allavega í FH þar að þú eru að Kjartan Kári hafi ekki endaði í Víkingi og en Hrannar hins vegar, hann endaði þar Þorleifur Úlfarsson, hann er komin í Breiðablik samkvæmt frétt sem að þetta nú bast.
1: Já, ég meina, þú veist, ef þáttunni verið mikið lengri þá verið bara konum 5 nýju félagskipti, sko hann er eins gott að bara fara að slokka á þessu, sko
0: Já, þannig, það eru leikir að byrja í lengjuteltinni núna klukkan 2 Gróta mætir Þrótti á Seltjarnarnesi og í Reykjanesbæ þá verið Njarðvík að fara að taka á móti Vestra og Njarðvíkingar þeir hafa verið að safna stigum núna eftir erfiða byrjun og eru komnir þarna í umspilsætið mm-hmm. Þannig að ef að það myndi bara koma COVID núna og deildin er bara blásin af þá er afturölding í efstasæti Þróttarar, eiga möguleika því að heyrða efstasætið á móti Gróttu og eftir mm-hmm. En annars eru Fylkir, HK og Njarðvík á leiðinni sem stendur í umspilið það er svakalegu leikur Gróta Þróttur því að Gróta er í sjötta sæti þann stígi frá umspilinu.
1: Það er nefnilega stór leikur fyrir sko, hérna, skeitaklæsarana líka sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna,
0: ekki gleyma því.
1: Já, og þeir hafa nú líka gert ótrúlega hluti að mótir betri leifunum í þessari deild sko. Þeir eru óhrættir strákarnir á nesinu, strákarnir rúnars.
0: Ungir og óhrættir.
1: Já, þetta getur líka bara verið hörku hölutis og skemmtilegur leikur. Sjáum til hvernig það fer. Voru sérna að skella hérna eins og vorum að segja Sigur Ragnar Eyjálsson, Sigaraga sem að er í toppbaráttunni á sinni fyrsta tímabili í Færeyjum væri draumur fyrir hann og alla Rúnvíkinga. Hann fetaði fótspor Heimis Guðjónssonar sem að vann þessa deild á sínum tíma með miklum bravur í höfuborginni. Sjáum hvað verður þar meirum fótbolta eftir 6 daga og 22 tíma þanga til. Verðið sæl.
2: Felix Tomatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu. Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ísland, loksins er beðin á enda. Stærstu ylfæk heims eru mælti þín. Hlýtt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
4: Fótbolti.net á Exinu 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
0: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is. XI 977

0: 977.
1: Sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Allt að gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lottó, leikurinn okkar.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: sjö.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: appið lotto.is koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni. XI 977, öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintri neðan bík.

0: 977.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylvek heims mættir þín líkt á boost.com og verstaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verstaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: bilhús.com. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Exið, öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977
1: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaveiðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins
2: Einn bolli Í kyrrð og ró Kaffitár
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll Exit 977 Öðruvísi útvarp
3: Afi, hvað gerður í stríðinu?
4: Ég var baðvörður
5: Hans, kom fyrst í ás

0: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Þetta er Exið 977.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjöt Company. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
4: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: kókláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagróður allt árið og lambið er eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
1: Ekki 977

0: 977.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: 77 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
4: Exið, öðruvísi útvarp.

Þetta er Exið 977.

0: 977 Sólmyrkvagleru Optical Studio.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
2: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: Exit 977.